0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania, Kenya na Uganda zapanga visa ya pamoja kwa mashabiki wa AFCON 2027. Na China na Botswana zaanzisha ushirikiano wa kimkakati wa kina. Habari kamili. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha safari za kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka wakati wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2027. Akitangaza mpango huo wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan wa Arusha uliofanywa na wajumbe wa bunge la Afrika Mashariki EALA, mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC Rebecca Alitwala Kadaga alisema utaratibu huo uliopendekezwa unaweza kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huku wakitembelea vivutio vya utalii, jambo litakalotoa fursa za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na biashara nyingine za huduma. Hata hivyo, mjumbe wa EALA Abdallah Makame amesema matokeo yake yatategemea kanuni za mwisho za visa na utekelezaji wake madhubuti katika vituo vya mpakani. Wakati wa ukaguzi huo, ujumbe huo ulifahamishwa kuwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao utachukua takriban watazamaji 32,500 umekamilika kwa 95%. Waziri Mkuu wa Mauritius Navin Chandra Ramgulam Jumanne usiku alitoa hotuba kwa njia ya televisheni akitangaza kuwa nchi hiyo itatekeleza marufuku ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 2:30 usiku Jumanne hadi saa 12 asubuhi Jumatano. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea kwa vurugu kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kuanzia Jumatatu jioni, ambapo watu walichoma moto vitu mbalimbali, kuzuia barabara, kuharibu vituo vya polisi na maduka na kuchoma magari. Kwenye hotuba yake, Ramgulam amelaani vurugu hizo akisema hazikubaliki na kutoa wito kwa wananchi waoneshe mshikamano mkubwa zaidi. Aidha, amesisitiza kuwa amani na masikilizano nchini humo vinategemea kila mtu wa Mauritius. Idadi ya vifo vya homa ya Lassa nchini Nigeria imefikia 268, ambapo wagonjwa 1,138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria NCDC kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kuwa kati ya tarehe 21 Septemba na 4 Oktoba, kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo kilikuwa 23.6%, kikiongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2025. NCDC imesema kuwa hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Esozima Nasibe, siku ya Jumanne mjini Beijing, ambapo viongozi hao wawili walitangaza kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili katika ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Katika mkutano huo, Xi aliikaribisha Togo kutumia kwa ufanisi hatua mbalimbali kama vile sera ya China ya ushuru sifuri na njia ya kijani kwa bidhaa zinazouzwa nchini China, kuimarisha zaidi nafasi yake kama kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji, na kurahisisha uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi za kipekee za nchi hiyo na za kikanda katika soko la China. Aidha, Xi alitoa kanuni nne kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya migogoro mikubwa barani Afrika, zikiwemo kuzingatia kanuni ya uongozi wa Afrika, kudumisha usawa na haki, kuhimiza kusitishwa kwa uhasama ili kupata amani na kushughulikia dalili na vyanzo vya matatizo. Kwa upande wake, Faure, ambaye yuko katika ziara rasmi nchini China, amesema katika ziara yake ameshuhudia mafanikio makubwa ya ujenzi wa usasa wa China na uendelezaji mpana wa utamaduni bora wa jadi wa China chini ya uongozi wa Rais Xi, na kupata uelewa wa kina zaidi kuhusu falsafa ya utawala wa China na siri ya mafanikio yake. Pia amesema Togo inakubaliana kikamilifu na kanuni muhimu zilizopendekezwa na Rais Xi kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya migogoro mikubwa barani Afrika. Rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi hizo mbili na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Hayo yamejiri wakati wa mazungumzo yao yaliyofanyika jana Jumanne hapa mjini Beijing, akibainisha kuwa mwaka huu ni wa maadhimisho ya miaka 105 tangu kuasisiwa kwa chama cha kikomunisti cha China na miaka 60 ya uhuru wa Botswana. Xi amesema vyama tawala vya nchi hizo mbili vinapaswa kuimarisha ushirikiano na kufanya mawasiliano ya kina kuhusu uzoefu wa utawala. Rais Xi ameongeza kuwa China inaiunga mkono Botswana katika kufuata njia ya maendeleo inayolingana na hali halisi ya nchi hiyo. Alizitaka pande zote mbili kuboresha zaidi mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kutumia fursa mpya zinazotokana na sera ya China ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Amebainisha kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano na Botswana katika nyanja za uchumi wa kidijitali, kilimo, ufugaji na sekta nyinginezo, pamoja na kutekeleza mradi wa elimu janja. Kuhusu kuendeleza ushirikiano wa madini kati ya China na Botswana na kati ya China na Afrika, Xi amesema rasilimali za Afrika ni mali ya Afrika na huo ndio msingi wa ushirikiano wao. Na wataalamu wa China na Botswana wanashirikiana kutambulisha aina za mpunga zinazostahimili ukame na kuhifadhi maji ili kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza uwezo wa kilimo kuhimili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Majaribio ya awali yameonyesha mavuno ya takriban tani 3.5 kwa hekta, huku kukiwa na mipango ya kupanua usambazaji wa mbegu na kusaidia uzalishaji wa mpunga nchini ili kupunguza utegemezi wa uagizaji wa chakula kutoka nje. Ronald Mutie ana maelezo zaidi.
2: Katika shamba la mpunga mjini Gaborone, ambao ni mji mkuu wa Botswana, upepo unapeperusha majani ya mpunga. Shamba hili la majaribio ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wa chakula nchini humo. Tangu mwaka 2020, wataalamu wa China wamekuwa wakishirikiana na wenzao kutoka Botswana kukuza aina za mpunga ambazo zinastahimili ukame. Kampuni ya China ya African Agriculture inaolenga kuwawezesha wakulima wa Botswana pia inashiriki katika juhudi hizo. Nchini Botswana, mpunga ni miongoni mwa vyakula vikuu pamoja na mahindi na mtama. Bwana Miles Nan ni mwenyekiti wa kampuni ya African Agriculture.
3: Botswana country, most of food.
4: Nchini Botswana, sehemu kubwa ya chakula huagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa kweli, zaidi ya 70% ya chakula huagizwa kutoka nje. Nchi nyingi zinapendelea kulinda usalama wao wa chakula, hivyo zinakataa kutuuzia chakula. Tunafikiri huu ni wakati mwafaka wa kuwahamasisha wananchi wetu kulima mpunga au mazao mengine wenyewe.
2: Janga la COVID-19 lilifuruga uagizaji wa mpunga kutoka nje na hivyo basi kuchochea juhudi za kuongezea uzalishaji wa ndani. Wadau wa kilimo waliwasiliana na wataalamu wa China wakiwemo watafiti kutoka taasisi ya Shanghai ya utafiti wa jeni za kilimo. Ushirikiano huo ulipelekea kuanzishwa kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Botswana. Kwa pamoja, wanasayansi walibaini aina tatu za mpunga zinazofaa zaidi kwa hali ya ukame ya Botswana. Majaribio yaliyofanyika mashambani yalionyesha kuwa aina hizo zinastahimili ukame, zinahitaji maji kidogo na kemikali chache, jambo linalowanufaisha wakulima wanaotumia mbinu za kilimo hai, kama anavyosema Profesa Utluang Batlang wa chuo kikuu cha Botswana.
4: Mpunga unaweza kulimwa katika mashamba ambako mahindi hulimwa. Kwa kweli, maji yanayotumika kumwagilia mahindi yanaweza pia kutosheleza mahitaji ya mpunga ili ukue vizuri. Tunatarajia kuwa tukijenga uwezo wetu wenyewe, kuwa na rasilimali za kijenetiki za mpunga na mashine za kulima, kupanda, kuvuna na kusindika mpunga, tutaweza kuhakikisha usalama wetu wa chakula.
2: Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa mavuno yanaweza kufikia tani 5 hadi 8 kwa hekta moja, hatua ambayo inaweza kuongezea uzalishaji wa mpunga nchini humo. Mipango inaendelea ya kusambaza mbegu hizo katika maeneo mbalimbali ya Botswana. Wadau pia wameanza kukusanya na kuandaa mitambo ya kilimo pamoja na upatikanaji wa vipuri vyake. Juhudi hizi zinaonyesha umuhimu wa kubadilishana maarifa kati ya wataalamu wa kilimo wa China na Botswana. Ushirikiano huu ni hatua ya kuelekea kupunguza utegemezi wa chakula kutoka nje na kuimarisha uwezo wa kilimo kukabiliana na changamoto na kusaidia Botswana kujitosheleza na chakula. Ronald Mutie, CGTN Kiswahili, Nairobi.
1: Shukran sana Ronald Mutie. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania, Kenya na Uganda zapanga visa ya pamoja kwa mashabiki wa AFCON 2027. Na China na Botswana zaanzisha ushirikiano wa kimkakati wa kina. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, na sasa kama kawaida tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
5: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatazamia kujiunga na mfuko wa Afrika wa dhamana wa ushirikiano wa kiuchumi, yani FAGASE, katika juhudi za kurahisisha upatikanaji wa mikopo kwa kampuni za ndani na kuongeza ufadhili wa miradi mikubwa ya maendeleo. Waziri wa Fedha Dodou Fwamba Likunde aliwasilisha pendekezo hilo katika kikao cha baraza la mawaziri. Hatua hiyo inalenga kuipa nchi hiyo fursa ya kutumia mifumo ya dhamana inayosaidia wafanyabiashara na watengenezaji wa miradi kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kifedha. Serikali ya DRC inatarajia wanachama huo kusaidia kukusanya fedha za muda mrefu kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kurahisisha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Hatua hiyo inajiri huku biashara nyingi zikikabiliwa na changamoto za kupata mitaji ya kupanua shughuli zao. Uchumi wa Tanzania unaendelea kukabiliwa na shinikizo la gharama za uagizaji bidhaa, ongezeko la hatari za mfumuko wa bei na changamoto zinazohusiana na deni la umma. Takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuwa thamani ya bidhaa na huduma zilizoagizwa kutoka nje ilifikia dola bilioni 21.27 katika mwaka ulioishia Agosti 26. Kiasi hicho kilikuwa juu kwa asilimia 21.4 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliotangulia, huku bidhaa za kati na mitaji zikichangia ongezeko hilo. Katika kipindi hicho, nakisi ya akaunti ya sasa ya malipo ya kimataifa iliongezeka hadi dola bilioni 2.48 kutoka dola bilioni 1.70 mwaka mmoja uliotangulia. Hata hivyo, mapato ya serikali yanaonyesha dalili za kuimarika. Mkusanyo wa mapato ya Juni ulifikia shilingi trilioni 4.66 za Tanzania, ukiwa juu kwa asilimia 5.4 ya lengo la mwezi. Mwendo huu unaonyesha kuwa pamoja na kuimarika kwa mapato, gharama za uagizaji bidhaa zinaendelea kuwa changamoto za uchumi. Viongozi wa biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wametaka hatua madhubuti za kikanda kuondoa vikwazo vya biashara na kuongeza uwekezaji ili kutumia kikamilifu fursa za kiuchumi zinazopatikana katika eneo hilo. Baraza la Biashara la Afrika Mashariki EABC limeendelea kuhimiza ushirikiano mkubwa kati ya serikali na sekta binafsi ili kurahisisha biashara zinazovuka mipaka. Ajenda hiyo inajumuisha kupunguza gharama za kufanya biashara, kuimarisha usafirishaji wa bidhaa na kuboresha mazingira ya uwekezaji katika nchi wanachama. Hatua hizo zina umuhimu kwa biashara ndogo na za kati zinazotafuta masoko mapya katika eneo la Afrika Mashariki. Ushirikiano mkubwa pia unaweza kusaidia wazalishaji wa ndani kupata masoko mapana, kuongeza ushindani na kuvutia mitaji katika sekta kama kilimo, viwanda na huduma. EABC inawakilisha maslahi ya sekta binafsi katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo na utetea sera zinazolenga kukuza biashara ya ndani na ya kikanda. Na hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kuanza rasmi kutoa huduma za mawasiliano ya kizazi cha tano, yani 5G, ikiwa ni hatua inayotarajiwa kuboresha kasi ya interneti na kusaidia ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Waziri wa Posta na Mawasiliano Yose Mpanda Kabangu alitangaza maandalizi hayo wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Oktoba 9. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, teknolojia hiyo inaweza basi kutoa kasi ya interneti inayokaribia gigabaiti moja kwa sekunde kutegemea uwezo wa miundombinu na masharti ya kiufundi. Serikali ya DRC inatarajia 5G itafungua fursa mpya kwa wajasiriamali vijana, kurahisisha matumizi ya huduma za kidijitali na kuboresha shughuli katika sekta muhimu za uchumi. Utekelezaji wa huduma hizo utaanza katika maeneo ya mijini kabla ya kupanuliwa katika maeneo mengine ya nchi. Hata hivyo, mafanikio yake yatategemea upanuzi wa miundombinu na upatikanaji wa huduma kwa gharama nafuu. Mwisho basi kwa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa nikisema shukrani kwa kuwa nami.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
6: Siku za mapumziko ya siku ya taifa la China inajulikana kama wiki ya dhahabu hapa China. Wiki hiyo iliyomalizika hivi karibuni ilikuwa tena fursa muhimu kwa dunia kuielewa China. Vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo Reuters, Yahoo Finance na Forbes vimefuatilia ongezeko kubwa la matumizi katika nyanja za utamaduni na utalii nchini China. Kupitia wiki ya dhahabu, dunia imeshuhudia China yenye uhai mkubwa, uvumbuzi na nia ya kufungua mlango. Hii ni China yenye uhai mkubwa. Takwimu zilizotolewa na Wizara ya Uchukuzi ya China zinaonyesha kuwa kati ya tarehe mosi na tarehe 7 Oktoba, jumla ya safari za abiria

0: abiria kati ya maeneo mbalimbali ilifikia bilioni 2.142, ikiwa ni wastani wa watu milioni 306 kwa siku. Usafiri wa reli ulihudumia safari za abiria milioni 151.87, ambalo ni ongezeko la asilimia 12.7 ikilinganishwa na mwaka uliopita wakati kama huo. Aidha, katika siku hizo za mapumziko, safari ndefu za ndege zinazozidi kilomita 2000 ziliongezeka kwa zaidi ya asilimia 40 ikilinganishwa na mwaka jana kipindi kama hicho. Wachina wengi wamefanya utalii katika nchi za nje. Takwimu zinaonyesha kuwa katika siku hizo za mapumziko, watalii wa China walitembelea zaidi ya miji 2000 duniani, na wanapokwenda nchi za nje, si kama tu wanaleta mapato katika sekta kama vile usafiri wa anga, hoteli, migahawa na biashara ya rejareja kwa nchi wanazotembelea, bali pia ni madaraja ya urafiki kwa ajili ya kubadilishana utamaduni kati ya China na dunia. Hii ni China yenye soko kubwa la matumizi. Pale ambapo watu wanapokusanyika, masoko hustawi. Takwimu zilizotolewa na Wizara ya Biashara ya China zinaonyesha kuwa kuanzia tarehe mosi hadi 6 Oktoba, idadi ya watalii na mapato ya mauzo katika mitaa maarufu 78 ya watembea kwa miguu iliongezeka kwa asilimia 2.5 na 4.7 ikilinganishwa na mwaka jana kipindi kama hicho. Sera za kuhimiza ubadilishanaji wa bidhaa za zamani kwa mpya zilichochea mauzo yenye thamani ya yuan bilioni 33.48 na kunufaisha watumiaji milioni 6.392. Mapato ya sinema katika kipindi hicho yalizidi yuan bilioni 1.1, huku kukiwa na watazamaji zaidi ya milioni 31. Mauzo ya bidhaa za kijani na bidhaa za akili bandia pia yaliongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, mauzo ya roboti yaliongezeka kwa asilimia 130 ikilinganishwa na mwaka jana, huku mauzo ya miwani ya AI yakiongezeka maradufu. Hii ni China inayofungua mlango. Takwimu zinaonyesha kuwa wakati wa siku za mapumziko ya siku ya taifa, China ilipokea watalii 682,000 wa kigeni, ambalo ni ongezeko la asilimia 5.4 ikilinganishwa na mwaka jana kipindi kama hicho. Na kati ya watalii hao, watalii kutoka nchi za Ulaya waliongezeka kwa asilimia 20. Ustawi wa uchumi wa wiki ya dhahabu ni kielelezo kidogo cha uhai mkubwa wa uchumi wa China, na pia ni ushahidi wa China kunufaishana na dunia nzima kwa maendeleo yake ya kasi. Katika siku za baadaye, China itaendelea kupanua ushirikiano wake na nchi nyingine ili kujenga dunia yenye ustawi wa pamoja.
1: Na msikilizaji, basi tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, sasa nipo na mwenzangu Fadhili Mponji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook.
2: Utafiti mpya wa kisayansi umebaini kuwa jasho la chini ya mikono la wanaume linaweza kuwa na athari kubwa kwa wanawake. Watafiti wanasema jasho hilo hubeba kemikali maalum zinazojulikana kama pheromones, ambazo zina uwezo wa kuathiri moja kwa moja homoni na hisia za mwanamke. Sasa je, jambo hili ni kweli? Manake unajua, kwa sisi wanawake, labda kuna wanawake ambao tayari wamesha experience kitu kama hicho. Yaani wamesha jionea wenyewe anapokuwa karibu labda na mpenzi wake ama mume wake, akipata lile jasho, labda kuna kama alikuwa na stress, inaweza ikapungua. Sasa nikija kwenye upande wa maoni, huyu Mkoma anasema lo, hey, kanyaga twende, tumecheleweshwa sana kujua. Aika anasema hujakutana na jasho la bodaboda. I say, vile upepo ukirudi nyuma, unaweza zimia kwa kujitahidi kupumua. Tusio na magari, tunakoma. Na Edidi anasema, wacha msongo uniue. Ikram anasema, ndo maana manzi wangu hata ni muudhi vipi, ila akijaga na mtuliza kwa kwapa, hasira zote kwisha. Naye Mboa anasema wenyewe wanawake wanasemaje. Husna anasema we ushawahi kusikia jasho au unasema tu. Kiombo anasema wanawake haya changamkeni kunusa haa, kunusa ayo majasho ya waume zenu ila watafiti bwana. Naye Bakari anasema umaskini na shida ni mambo mabaya. Ukiona mtu anaanza kutulizwa na harufu ya kwapa, ujue hakuna mtu hapo. Watu watafute pesa, kwapa halitoi stress. Na mwisho huyu Rose anasema mimi nikajua pesa zinapunguza mawazo, kumbe kuna jasho pia. Anyway, haya. Hayo ndiyo maoni. Sasa sijui Fadhili. Mmoja amesema watafiti bwana. Manake siku hizi utafiti wa siku hizi kila mmoja nafikiri amekuwa mtafiti kwa upande wake. Sasa ndio hii tumeambiwa kuna homoni hiyo ambayo inaitwa pheromones ambayo hii inatoka kwa wanaume na inawafanya inawapa kama vile pumbazo wanawake. Lakini labda Fadhili kabla ya wewe kuchangia, mimi nahisi sio kwa wanaume wote. I mean sio kwa kila mwanaume, yani kwa mwanamke kila mwanaume tu itakuwa jasho lake ni zuri. Hapana, mimi nafikiri labda kwa mpenzi. Kama mfano mwanamke mpenzi wake ndio tena labda jasho lake anaweza akawa anaona sio karaha. Lakini kama ni mwanaume tu wa kawaida, bila shaka utakuwa unalisikia linanuka vibaya. Ushafahamu. Lakini kama ni mpenzi wako ama ni mume wako, jasho lake huwa mara nyingi tunaambiwa kwamba chake mtu hakimtapishi.
3: Unajua pili nimefurahi sana kwamba utafiti sasa hivi naona una mwelekeo mzuri. Hasa nikizingatia kwamba kuna wanawake ambao wanaitwa mafeminist au sijui kule nyumbani kuna vyama ambavyo ni kama vile vimetangaza vita dhidi ya wanaume. Lakini hii inaonyesha kwamba mwanaume ana manufaa sana kwa mwanamke. Nadhani hii ni lazima uelewe, hata wewe ukiwa mwanamke lazima uelewe kwamba wanaume wana manufaa sana.
2: Wanafaa kwa matumizi.
3: Wana manufaa kwa wanawake kwa kila namna. Utafiti sasa umeanza kuthibitisha. Manake wanawake sasa oh sio mfumo dume, sio nini, sio nini. Utafiti sasa umeanza kuthibitisha kwamba wanaume wana manufaa. Lakini tukija kwenye mtazamo wa kisayansi, unajua bado kuna mambo mengi hatujui. Kuna mambo mengi hatujui. Wakati mwingine unaweza kashangaa kwamba bwana mimi nilikuwa naumwa lakini sijanywa dawa nimepona. Mimi sijui nilikuwa na tatizo hili lakini nililala tu nikaamka nikawa nimepona. Unajua kuna vitu ambavyo vimeumbwa ambavyo ni natural remedies. Kama vinaweza vikakusaidia bila kupata kitu kingine, labda bila kutumia dawa au bila kutumia kitu kingine. Harufu, na wakati mwingine kuna vitu watu aromatherapy, watu wanapona. Labda akisikia tu harufu ya kahawa amepona, hajana dawa yoyote. Ingawa unasema labda kuvuta ile harufu pia ni dawa. Au wakati mwingine tu labda mtu ametazama kitu fulani, amecheka, labda kimebadilisha kitu fulani mwilini mwake akapona. Kwa hiyo science nadhani inaendelea kila siku. Tunaweza kusikia mambo mara kwa mara.
2: Mimi nafikiri ukija kwenye mtazamo wa kisayansi, kuna kitu ambacho kipo kwa mwanamke pia kinachochochea. Ushanifahamu kwa sababu mimi Fadhili unanifahamu kwamba ni mtu ambaye nina kinyaa sana na hususan nikija kwenye mambo ya harufu. Pua yangu iko very sensitive. Yaani harufu ikiwa mbaya kidogo tu basi inakuwa. Lakini yani nikijiangalia kwamba labda ninapokuwa nyumbani na bosi ushafahamu. Yaani sijali. Ushanifahamu harufu hiyo kama kweli yani nafikiri ile hisia ya mapenzi kuna kitu ndio hiyo tunasema mambo ya kisayansi ambayo inapelekea kwamba usione manake ile karaha kwa kwa mwenza wako. Ndio kama nilivyosema mwanzo kwamba lakini kama mfano huyu mtu sio mwenza wako na humpendi basi hata kama harufu pengine hata sio ya kukirihisha hivyo basi utaanza kuona kwamba inakirihisha. Sasa nafikiri kuna kitu ambacho pia kinatoka kwetu sisi achili ambali hicho cha wanaume ambacho kinawafanya wanawake labda kupunguza stress. Lakini kwetu sisi wanawake kuna kitu kinachochochea kwamba kuona kwamba hii sio karaha. Kuna mara nyingi huwa nikiingia kwenye mitandao watu wamekuwa wakilalamika. Wanasema, "Oh, huyu mwanaume sio ananuka mdomo, huyu mwanamume ananuka sana jasho, huyu mwanamume sio ananuka kitu gani, ananuka kile." Basi mimi wanasema labda itakuwa hapa sio penzi lile zito. Sio penzi lenyewe. Lakini kama mnapendana kabisa kabisa, kwa sababu najua tena kwenye mapenzi na kuna kwa hakuna karaha.
1: Tukizidi kusonga mbele na matangazo kama kawaida, sasa nakwambia ungana nasi katika weledi wa China. Karibu.
4: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
5: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu

0: Cappuccino 马兰比，我出过中国。
1: 嗯，让我们回归正题。小帅没有去过丽丽的新家，那小刘呢？
0: 那这小刘，这amewahi kuwa katika nyumba mpya ya Lily, nafikiri jibu lake ni hapana.
1: 猜对了，小刘也没有去过丽丽的新家，你是怎么知道的？
0: Kwa sababu sisi sote tunajua Shao Shuai ni rafiki mzuri wa Lily, sio tu katika kampuni, bali pia nje ya kampuni, na tumetaja Shao Shuai na Lily mara nyingi katika programu yetu. Inamaanisha kuwa wana uhusiano wa karibu.
1: 你说的对，小帅和小刘都没有去过丽丽的新家，所以他们决定去他家庆祝一下。
0: Mwishowe nilisikia chinju.Naingoja kila wakati, tafadhali niambie maana yake.
1: 不要着急，我现在就告诉你。有了高兴的事情，就要和朋友或者家人一起庆祝一下。
0: 庆祝humaanisha wakati una furaha, sherehekea na marafiki au familia, ni kusherehekea. 庆祝ni kusherehekea.
1: 对啊，丽丽搬新家是好事，所以要庆祝一下。
0: Ndio, kuhamia nyumba ni jambo nzuri, lazima tusherehekee.
1: 在肯尼亚你们搬新家庆祝吗？
0: 当然，pia kusherehekea tunapohamia nyumba mpya. Tutaalika marafiki zetu wa karibu na tusherehekee pamoja na familia.
1: 听起来很开心，在中国也是，搬新家的时候会邀请朋友一起来庆祝。
0: Sasa nafikiri,tuko na utamaduni sawa na kusherehekea uhamiaji wa nyumba.
1: 是的，我们还可以庆祝什么呢？
0: 庆祝 Christmas, siku ya wapenzi, siku ya shukrani.
1: 还有生日，我们还可以庆祝生日。
0: Ndio, nilisahau siku ya kuzaliwa. Tunaweza kusherehekea siku ya kuzaliwa. 庆祝生日。
1: 那你现在记住没有？
0: Ndio, nakumbuka.
1: 今天的节目到这里就结束了。结束前，让我们再听一遍对话吧。
0: Ndio, hebu tusikilize mazungumzo tena.
2: 小帅，你去过丽丽的新家没有？
3: 没去过。你去过没有？
2: 我也没去过。我们去她家一起庆祝一下吧。
4: 小帅，umewahi kwenda nyumbani kwa Lily?
5: La, sijawahi. Wewe umewahi kwenda huko?
1: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
0: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hapa tunajifunza maneno ya Kichina, jinsi ya kutamka, jinsi ya kusema, jinsi ya kutamka kwa sauti ya juu, ya chini, ya katikati na upande pia. Maanake matamshi ya Kichina unajua ni mambo mengi tu ambayo tutafunzwa na mwalimu wetu ambayo tuko naye katika studio. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili kama nilivyokuambia kuna mwalimu wetu
8: Bida Laoshi.
7: Bida Laoshi yeye ni mwalimu wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Hapo anafunza tamaduni na lugha za Kichina, ama lugha ya Kichina na tamaduni za Kichina. Chuo kinaitwa Dashwe.
8: Dashwe.
7: Dashwe.
8: Kama ni University of Nairobi nasema Nairobi Dashwe.
7: Mhm.
8: Kenyatta Dashwe.
7: Kenyatta Dashwe.
8: Naam.
7: Haya, karibu basi msikilizaji. Leo tunajifunza maneno yanayohusiana na vyakula nchini China. Nchini China kuna vyakula vingi vingi sana. Ukianza kula January hata December hujamaliza vote kwa sababu kuna mikoa zaidi ya 30 na kila mkoa una chakula chake. Labda kila kijiji pia kina chakula cha aina yake ambayo labda kijiji kingine hakijui. Lakini vyote hivyo ni vyakula vya China vinavyofanya watu wa China wapendelee sana kupika, kuonja na kukula mbalimbali wanavyokwenda. Kusini ni chakula tofauti, kaskazini tofauti, katikati ni kingine, na kule magharibi pamoja na mashariki ni tofauti pia. Na. Haya, mwalimu. Mhm. Umeishi China, umekula vyakula vingi. Ulipenda kigani?
8: Pale nilipokuwa naishi China, chakula ambacho nilikuwa tunapenda sana sababu vile ambavyo kimepikwa na vile ambavyo tunapika vyakula vya hapa ziko na almost similarities.
7: Mm-hmm.
8: So unapata kwamba unakipenda kile. Hiyo inaitwa gongbao jiding. Gongbao jiding.
7: Mm-hmm.
8: Ni chakula ambacho sisi kama foreigners tuko tunakipenda sana. Mm-hmm. Ndani yake mna ni chicken. Anasema kumbuka
7: jiro.
8: Unapata sasa kiko na
7: nyama ya kuku.
8: Alafu kiko na tunasema huashan ni pina ni nuts.
7: Ni nuts.
8: Kaya zile nuts.
7: Kama njugu vile.
8: In fact ni njugu.
7: Mhm.
8: Alafu pia kina inaweza kuwa na some carrots.
7: Mhm.
8: Sema ni hulobo.
7: Hulobo. Karoti.
8: Mhm. Karoti. So unapata kuna hulobo ni karoti hiyo umezoea. Kuna fried nuts, peanuts, hizo unazo unakulanga.
7: Mm-hmm.
8: Kuna chicken nyama ambayo pia hapa tunakulanga. So ile chakula tunakipenda sana.
7: Mm-hmm. Na, haya. Na vile vile kuna chakula kingine ambacho Wachina wanapenda zaidi ama wakikula pamoja wakati wa sherehe wanapenda sana kinaitwa hot pot.
8: Ile huo wanasema ni
7: huo.
8: Mm-hmm. Ah.
7: Hot pot watu wa Afrika Mashariki labda hawafahamu ni kitu gani.
8: Mhm. Ukisema tu hot pot
7: wanadhani ni nyungu ambayo imewekwa katika makaa, labda watafikiria hivyo.
8: Hana idea of what
7: ehe. Lakini hot pot ni chakula ambacho kwanza si chakula kimoja ambacho kimepikwa kwa sufuria au katika chungu kimoja, hapana, lakini ni vyakula vingi tu ambavyo vimewekwa mezani. Kuna mboga, kuna nyama aina tofauti ya nguruwe, hata sausage ziko pale pale.
8: Naam.
7: Alafu jiko liko pale katikati ya meza. Sasa ni kwa sasa hivi. Zamani labda wanatumia makaa tu. Lakini sasa kwa sababu ya maendeleo mengi tu,
8: steamer,
7: jiko lina steamer, liko pale pale ama gesi. Jiko liko pale pale mezani, limeunganishwa na steamer. Kwa hivyo ile sufuria inachemsha mchuzi fulani ambao umewekwa viungo.
8: Inaonekana chili sana.
7: Kuna wengine wanapendelea pilipili. Kuna kwa Kiingereza tunaziita paste, wanamwaga pale ndani. Mm-hmm. Na kadhalika, ili mradi inaonja vizuri. Sasa jinsi ya kukula hot pot, unachukua nyama hapa.
8: Aha, unatumia
7: mboga
8: quiet ni chopstick
7: quiet.
8: Aha.
7: Unachukua so
8: unachukua nyama ambayo unaipenda, kama kuna jiro kuku, nyama ya kuku, kuna churo.
7: Mm-hmm.
8: Kuna
7: nyoro.
8: Na pia kuna viungo sehemu za ndani za wanyama fulani.
7: Mm-hmm.
8: Pata kuna zile like gizzard.
7: Naam, zipo.
8: So many other internal. Mm-hmm. Organs. Mm-hmm. Unaweza kula pale.
7: Naam.
8: Alafu unachukua sasa, unatumbukiza pale, unangoja hivi.
7: Mm-hmm. Unaweka kwa kisani kiako.
8: Naam.
7: Kisani chako, alafu unaweka labda ukitaka kuongezea kiungo kingine pia unaongezea. Na unajua ile nyama.
8: Mm-hmm.
7: Labda kwa mfano nyoro. Mm-hmm. Beef imekatwa kwa slice nyepesi
8: thin,
7: sana
8: thin, yeah.
7: Kama karatasi vile. Kwa hivyo ukitumbukiza tu katika maji yale ama mchuzi unaochemka,
8: naam,
7: sekunde hata 10 imeiva kabisa yani.
8: Mm-hmm.
7: Kwa hivyo kuna tukikula hot pot, watu wengi wali niambia sijui unaweka mara tatu unatumbukiza unahesabu.
8: Mm-hmm.
7: kwa kichwa chako tu au imeiva unatoa
8: na.
7: Kwa hivyo kadri inavyoendelea kuchemka ndivyo watu wanaendelea kuzungumza, kula gumzo, wakikunywa labda bia, wanaongezea tena mchuzi ukikamilika, amini ukiisha, wanaondoa hivyo vyakula, wanaleta vingine.
8: Mm-hmm.
7: Na hiyo ndio inaitwa hot pot.
8: Unapata in groups, wanapenda sana kukula in groups. Unapata
7: ndio watu sana, watano.
8: Weekend imefika, twende wapi? Twende tukale kuokoa. Unapata wanafunzi kama watano, 10 kwa meza moja pale. Alafu wanakula ile hot pot. Ama pia kampuni, wafanyikazi wa kampuni, leo kazi imeisha, maliza kazi. Twende tukale,
7: twende.
8: Na invite, twende tukale chakula. Kwa chini mimi mtafani. Na tu invite tukakule chakula gani? Wameichi tri huo kwa tuni tukale pamoja kwa alafu wanaenda as a group.
7: Mm-hmm.
8: Na
7: haya, lakini pia mbali na hot pot ni chakula kama vile mchele.
8: Aha,
7: na chakula kingine.
8: Mm-hmm. Kuna chakula ambayo wanasema ni sweet and sour pork, wanakita tang tu liji.
7: Mm-hmm.
8: Mbona nasema ni nyama ambayo iko a bit sour. sour in taste. Nyama ambayo pork, juro.
7: Juro.
8: Chakula ambacho ni famous sana.
7: Lakini pia kuna mbali na kula mchele na nyama, lakini pia unaweza ukakula mkate.
8: Mkate.
7: Na kuna mkate unaokwa. Umeona mikate na mweupe utadhania hujapikwa, lakini kwa sababu ametumia ile njia tunaita steamed bread.
8: Steamed bread.
7: Naam. Mkate kwa Kichina ni vipi?
8: Ni kuna ule mkate unasema ni bing. Bing. Unatumia xiao mai fan, unatumia unga wa ngano, alafu unakanda kama chapati au.
7: Kama chapati. Naam.
8: Unasema bing.
7: Then
8: bing. Lakini kama ni bread ile roof, loaf of bread. Unasema tu ni miambao.
7: Kato
8: mko dukani pale. Lakini ule wa kupika pale, insako ama in, you know, sema bing.
7: Ni bing.
8: Bing. Naam.
7: Okay. Haya. Kuna chakula kingine ambacho baozi.
8: Baozi. Naam. Chakula ambacho wanapenda sana ku baozi ndani wanatengeneza like
7: ni kama samosa nchini ya Kenya. Kwa hiyo ndani kumetiwa viungo.
8: Means like means meat. Na some vegetables. Alafu wanafunga kama samosa.
7: Kama samosa vile.
8: Naam.
7: Ukipenda. Lakini pia kuna maarufu zaidi tambi.
8: Tambi ni mientiao ambayo wanapenda sana, inaweza kula ikiwa boiled na supu mingi sana. Nasema la mien. Na kuna pia unaweza zitumia kama spaghetti. Unasema ni kuchao chao mien ni zile the same mientiao, but sasa kama unakaanga
7: vile.
8: Njia za kupika ziko different. Kuna ile kukaanga, kuna kuchemsha, kuna kusteam.
7: Haya. Lakini pia kuna tambi tofauti. Kuna watu wanapika tambi nyembamba sana, wanatengeneza nyembamba sana, wengine ni nono kidogo, wengine ni flat noodles pia. Ziko hasa katika mkoa wa Henan kule nchini China. Na tambi inatengenezwa kwa maji na unga tu.
8: Unga.
7: Sio mambo mengine.
8: Ni maji na unga.
7: Na unga tu. Watu wengine wanapenda kufikiria tambi ni spaghetti, lakini sivyo. Ni mambo tofauti. Nyumbani tu watu wanatengeneza tambi tu kama kawaida.
8: Ati ya hata kwa hoteli pale kuna mtu ambaye amewekwa pale kazi yake ni kutengeneza mien.
7: Naam, kutengeneza tambi.
8: Anakufanya vile kuna
7: kwanza anakaribisha watu kwa unajua yeye ni study sana waku kutengeneza tambi, hata ana dance nazo.
8: Yeah, especially leo unasema Lanjo, una hoteli ambayo unasema ni Lianswathien, ni a chain of restaurant. Lanjo Lamien. Au wanajulikana sana kwa upishi wa
7: tambi zile.
8: Naam.
7: Haya, chakula gani kingine ambacho
8: kuna hilo kwa very famous sana Beijing Kaoya.
7: Beijing Duck.
8: Duck, yes. Maiko roasted pale in full, alafu ni kama ile kula turkey, you know, the turkey eating. It's the whole of it, you go roasted and then sasa unaekwa kwa meza, alafu watu wanakata pieces ukila pale.
7: Kwa sababu tulisema kwamba karibu kila mkoa una chakula chake maalum ambacho ukifika pale labda watu wa hapo watakukaribisha nacho. Lakini sasa Beijing
8: kuna hiyo Beijing Kaoya is very famous. Ukienda Tianjin wako na Goupili Baozi. A kind of baozi, wanasema ni Goupili Baozi. It's a Tianjin da tese, ni very special kind of food that only found I'm originated from Tianjin.
7: Na Beijing Duck inavoliwa ni kwamba yule butter anachomwa vizuri na mafuta. Alafu anawekwa mezani, anakatwa vizuri, ka slice vidogo vidogo sana.
8: Naam.
7: Alafu upande wa pili kuna viungo pia vinawekwa kando kama mboga mboga ndogo hizo.
8: Naam.
7: Na kunaweza kuwa na vinegar. Si vinegar tutahitaji.
8: Ni kwa
7: tu.
8: Naam. Jangyo.
7: Na viungo vingine tu vingi ambavyo vinawekwa pale kando. Alafu kuna mkate mmoja mweupe ambao umekuwa steamed bread pia. Mwembamba. Hivyo unachukua nyama ya bata, unaweka katika ule mkate hapo katikati. Alafu unachukua kiungo hiki, kiungo kingine, alafu unafunga. Alafu unakula. hiyo ndio Beijing Peking duck. Wanaita Peking duck au Beijing duck, yote ni sawa tu. Lakini chakula ambacho kina pilipili nyingi sana kinapatikana katika mkoa wa Sichuan. Hivyo ukifika kwenye mji wa Chengdu katika mkoa huo,
8: karibisha na chili.

0: Kulaa ni
1: lada,
0: kama aina pilipili
1: pilipili
0: na
1: kidogo
0: Indian.
1: Naam,
0: ukifika kwa hoteli pale wanakuuliza la bula
1: Chai Indian kidogo tu. Pilipili kidogo tu, kwa sababu ukisema pilipili nyingi labda wengine watakuwekea pilipili kweli. Naam. Alafu utaweza ku ama utaweza kula, lakini vote kuna wana wapendelea pilipili, kuna wasiopendelea pilipili.
0: Naam.
1: Una chakula kingine ambacho labda ulikipenda sana ukiwa China?
0: Kuna hiyo wanasema mapo tofu.
1: Tofu, naam.
0: Tofu.
1: Tofu ni ukikuwa kama uja ila ni, utaona ni kama ugali. Si ugali ya savile, lakini kwanza tofu inatengenezwa na soya, maharage ya soya kwanza.
0: Nam.
1: Kwa hivyo kuna njia fulani ya kutengeza, labda tukimu
0: ina
1: ladha yake maalum tu ambayo kila mtu ataijua na mapema. Kwa hivyo ni baadhi ya vyakula ambavyo pia na vivyo vinapendwa kule nchini China.
0: Nam.
1: Lakini pia wa China mbali na hapo wanapenda wakati wa kula pia wanapenda kunywa chai, ama unapotembelea mtu anapenda kunywa chai.
0: Walika unywa chai. Na.
1: Na si, lakini sio chai ya maziwa kama nchini Kenya au nchini Tanzania. Ya
0: hapo ya
1: nancha. Meyo sio hivyo.
0: Ile ni ile ya maji na majani.
1: Green tea tunaweza kusema hivyo.
0: Kuna majani tofauti, kuna green tea na
1: liu cha.
0: Ni green tea, kuna zi cha ni purple tea.
1: Mm-hmm.
0: Kuna oolong cha.
1: Mm-hmm.
0: Ya majani ya oolong. Na even red hong cha.
1: Mm-hmm.
0: Wale kuna mwoli huwa cha.
1: Mm-hmm.
0: Chai aina tofauti.
1: Aina tofauti. Ni vyakula vya Kichina. Katika kipindi hiki cha weledi wa China tunakufunza tu mambo yanayohusiana na vyakula vya Kichina. Unapofika kule basi usisahau kusema lada, piao lada,
0: itien la.
1: Haya, tunaenda ukingoni mwa kipindi cha leo cha weledi wa China, ambapo tunakuwa tunazungumzia mambo ya vyakula nchini China. Lakini kabla sija kuaga basi na kuchezea wimbo mmoja wa Kichina hapa, na mwalimu wetu anatutajia jina la wimbo huo.
0: Wimbo wa leo ni chungu wei dao.
1: Ladha tamu katika sikukuu ya China. Na wimbo huu unasema kwamba harufu ya vyakula vitamu imetanda hewani nchini kote katika sikukuu ya kupendeza, ambavyo vinabeba matumaini yetu mazuri kwa siku za usoni. Jamani, tufurahie kwa pamoja sikukuu hiyo ya kupendeza na kutamani mustakabali mzuri zaidi katika maisha yetu. Mwisho wa kipindi chetu cha weledi wa China, mimi ni Ronald Mutie.
0: Bidhaa lao shi, zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi zao mbili kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo Faure Tsesoma-Nasinbe Jumanne hapa Beijing na kutangaza kuinua uhusiano kati ya nchi zao kwa uhusiano wa ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Na idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu mbalimbali.

0: Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa ya Kiswahili Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hiki ni cheche zetu, makala zilizopendwa. Tukao tunakuchezea ule muziki wa zamani zamani. Aste aste. Ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.
1: Yoka misiki.

Franco Luambo Makiadi. Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumatano ya leo, makala zilizopendwa kwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darush, ukipenda Captain Daru. Ehe, ndio maana yake tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shega, inakuwa bam bam wa wa kabisa, kwa kuchezea muziki ule wa zamani za kale, taratibu, muziki ule kwenda shule, muziki usio kutoa jasho.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa China na mwenzake wa Botswana wametangaza nchi zao kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati. Rais Xi Jinping wa China amekutana na mkuu wa baraza la mawaziri la Togo. Idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Hayo yamejiri wakati wa mazungumzo yaliyofanyika jana Jumanne mjini Beijing, akibainisha kuwa huu ni mwaka wa maadhimisho ya miaka 105 ya kuasisiwa kwa chama cha Communist cha China na miaka 60 ya uhuru wa Botswana. Rais Xi amesema vyama tawala vya nchi hizi mbili vinapaswa kuimarisha ushirikiano na kufanya mawasiliano ya kina kuhusu uzoefu wa utawala. Rais Xi ameongeza kuwa China inaiunga mkono Botswana katika kufuata njia ya maendeleo inayolingana na hali halisi ya nchi hiyo. Amezitaka

0: pande zote mbili kuboresha zaidi mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kutumia fursa mpya zinazotokana na sera ya China ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Amebainisha kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano na Botswana katika sekta za uchumi wa kidigitali, kilimo, ufugaji na sekta nyingine, pamoja na kutekeleza mradi wa elimu janja. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo Faure Esizoma na Sinbe Jumanne hapa Beijing, ambapo viongozi hao wawili wametangaza kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili katika ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Kwenye mkutano huo, Rais Xi alikaribisha Togo kutumia kwa ufanisi hatua mbalimbali kama vile sera ya China ya ushuru sifuri na njia ya kijani kwa bidhaa zinazouzwa nchini China, kuimarisha zaidi nafasi yake kama kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji, na kurahisisha uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi za kipekee za nchi hiyo na za kikanda kwenye soko la China. Rais Xi amependekeza kanuni nne kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika, ikiwemo kuzingatia kanuni ya uongozi wa Afrika, kudumisha usawa na haki, kuhimiza kusitishwa kwa uhasama ili kupata amani na kushughulikia dalili za vyanzo vya matatizo. Kwa upande wake, Bwana Faure na Sinbe amesema Togo inakubaliana kikamilifu na kanuni muhimu zilizopendekezwa na Rais Xi kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote mbili katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268, ambapo wagonjwa 1138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kwamba kati ya 21 Septemba na Oktoba 4, viwango vya vifo kutokana na ugonjwa huo vilikuwa ni 23.6% na kuongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kituo hicho kimesema hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko huo. Waziri Mkuu wa Mauritius Navi Chandra Ramgoolam Jumanne usiku alitoa hotuba kwa njia ya televisheni akitangaza kuwa nchi hiyo itatekeleza marufuku kutoka nje usiku kuanzia saa 2:30 usiku wa Jumanne hadi saa 12 asubuhi ya Jumatano. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea kwa vurugu kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kuanzia Jumatatu jioni, ambapo watu walichoma moto vitu mbalimbali, kuzuia barabara, kuharibu vitu vya polisi na maduka, pamoja na kuchoma magari. Kwenye hotuba yake, Ramgoolam amelaani vurugu hizo akisema hazikubaliki na kutoa wito kwa wananchi waoneshe mshikamano mkubwa zaidi. Amesisitiza kuwa amani na msikilizano nchini humo vinategemea kila mtu wa Mauritius. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha safari za kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2027. Akitangaza mpango huo wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan wa Arusha uliofanywa na wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki, mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Alitwala Kadaga amesema utaratibu huo uliopendekezwa unaweza kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huko kitembelea vivutio vya utalii, jambo litakalotoa fursa za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na biashara nyingine za huduma. Hata hivyo, mjumbe wa Bunge la Afrika Mashariki Abdalla Makame amesema matokeo yake yanategemea kanuni za mwisho za visa na utekelezaji wake madhubuti katika vituo vya mipakani. Wakati wa ukaguzi huo, ujumbe huo ulifahamishwa kuwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao utachukua takriban watazamaji 32,500 umekamilika kwa 95%. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi zao mbili kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Esizoma na Sinbe, Jumanne hapa Beijing, na kutangaza kuinua uhusiano kati ya nchi zao kwa uhusiano wa ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Na idadi watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaanza.
2: Na saa 6:30 Jumatatu, nilipokea simu ya mkurugenzi wa idara yetu. Kuna nini? Nilijiuliza. Nilijawa na hofu pamoja na hangaiko la moyo sihaba. Mkurugenzi kunipigia simu si jambo la kawaida. Mkurugenzi umpasha habari msimamizi wake, naye akanipasha mimi mdogo wake. Lakini kuwa suala tulilokuwa tukilifuatilia forodhani lilikuwa nyeti na lilihusisha idara anuwai za serikali. Nilitarajia angenipigia ili kupata taarifa za ana kwa ana. Kwa wiki moja nilikuwa nikifuatia kesi ya Osman Odiniji, ambaye tulinasa vifurushi vyake vilivyokuwa vikipelekwa Marekani. Vifurushi hivi havikuwa vimelipiwa ushuru na pia vilikuwa na mihadarati. Tulishuku mihadarati hii ilikuwa imesafirishwa kutoka Bombay kuja Kenya. Tulipopata vifurushi hivi ambavyo vilipangwa kwenda kwa ndege ya Kenya Airways hapo Kenyatta International Airport, tulipasha habari idara ya polisi iliyoshughulika na ulanguzi wa mihadarati. Mkuu wa polisi alikuwa ametaka vidokezo kuhusu habari ya kesi hii. Kwa sababu hii, mkurugenzi alitaka vidokezo ili naye aweze kusema na mkuu wa polisi Bwana Sidindi. Nilipopokea simu, alinieleza kuwa alinihitaji ofisini mwake. Nilipanda juu ghorofani kumwona. Kama kawaida, ofisi yake ilikuwa na watu chungu nzima, wote wakimsubiri. Nilisema na karani ili aniruhusu niseme na mkurugenzi kwa haraka. Karani wetu Peter alinipisha ndani. Karibu Musa, karibu sana. Mkurugenzi alinipokea. Asante mzee, nilisema kwa heshima zangu zote. Tulikaa kwa muda mfupi tukishauriana. Hapo ndipo nilirudi ofisini mnamo saa 7 kamili. Nilipanga kuondoka kutafuta chochote chakula. Sikuwa na hela za kutosha. Nilikuwa nikiwazia mahali pa kuenda ili nipate chakula cha bei nafuu. Kwangu chapati mbili pamoja na mchuzi wa pojo zilitosha kunishibisha. Hapo ndipo nilisikia mlango kigongwa. Karibu, karibu. Nilisema, ila sikujua ni nani aliyekuja kwangu wakati ambapo nilikuwa nimekaukiwa kipesa hivi. Mohamed aliingia. Hakuwa na raha na midomo ilikuwa imemkauka. Una nini? Nilimuuliza. Mohamed alikaa kitini kama mwanajeshi aliyejisalimisha vitani. Sina lolote mheshimiwa. Akajibu bila ile ari yake ya kawaida. Naona huna raha. Nilimchoma kwa maneno makali. Ni kweli, sina raha leo. Mohamed alisema akiinua mikono yake na kuiweka kichwani. Kwa nini mheshimiwa? Nilimuuliza kwa stihizai. Sina mapeni yake. Nikikosa fulusi huwa sina raha, alisema Mohamed. Waonekana kama uliogombezwa na shemeji Alfajir, nilimtania. Amgombeze nani? Yule yuko chini yangu, kila nilisemalo ndilo liwalo, alisema Mohamed huku akinipa barua ambayo alikuwa ameishika mkononi tangu alipoingia. Hivyo ndivyo unavyofikiria. Wewe ndiwe uliye chini yake, nilimtekenya Mohamed huku nikifungua barua kwa chuma chenye sura ya mshale nilichotumiwa kama zawadi na rafiki yangu Mreno. Nilisoma barua hiyo kwa waka mkuu. Barua ikitoka kwa meneja huwa hujui ni ya nini. Inaweza kuwa barua ya kukufurusha kazini. Santa Maria, nilisema kwa furaha. Kuna nini? Mohamed aliuliza kwa mshangao. Livu baba, nilisema huku nimesimama.
3: heri nyinyi mnaokwenda, alisema Muhammad akionyesha kutamauka maishani.
4: Hata nawe utakwenda,
3: nilimpa Muhammad matumaini. Wapi?
4: Sisi ni watu wadogo, tunapaswa kuwa hapa tufanye kazi, hatustahili kupumzika, alisema Muhammad akipiga miayo.
3: Lakini baadaye sera itabadilika ili kila mtu aweze kwenda, sio?
4: Labda, Muhammad alisema bila tamaa ya chochote. Haya basi, nunua chakula cha mchana, Muhammad akadakiza.
3: Nina shilingi 100 peke yake, nilimweleza Muhammad.
4: Na petty cash?
3: Muhammad aliniuliza huko amesimama na kupiga miayo iliyoonyesha uchovu na njaa aliyokuwa nayo.
4: Petty cash sio mambo haya.
3: Ninajua. Sasa, nilimuuliza,
4: ukope hapo shilingi 100 zaidi angalau kwa chapati na nyama ya mchuzi pale Kampala Road.
3: Wewe wanitakia balaa, sio?
4: Nilimweleza.
3: Si balaa, mimi nakushauri vizuri.
4: Balaa ni ukikosa kula, uanguke chini kwa sababu ya njaa ilhali wewe ni ofisa mkubwa wa forodha.
3: Tuliingia katika banda bovu karibu na Kampala Road.
4: Banda hilo lilikuwa na watu wengi siku hiyo.
3: Lilikuwa banda lilojengwa kwa mbao. Sakafuni lilikuwa limetundikwa mkeka wa plastiki. Bei yao ya vyakula ilikuwa ghali na kwa sababu hii wateja wao hawakuwa wengi.
4: Tuliingia na tukakaa. Muhammad alitaka kuagiza. Agiza, nilimhimiza.
3: Akaonesha kidole chake cha gumba kuashiria aliyapenda niliyosema.
4: Niletee mchanganyiko, alisema.
3: Nipe kienyeji, nikafuatia.
4: Tulikula kwa furaha na vicheko ili kuongeza ladha.
3: Muhammad ni mtu apendaye kula na kuvaa vizuri. Ukimwangalia utamuona ni mtu anayependa staha.
4: Siku hii alikuwa amevalia chepeo nyekundu, shati jeupe, suruali ndefu nyeusi na viatu vyeupe aina ya Timberland.
3: Mkononi alivaa saa iliyometameta, nayo ilikuwa na jina lake.
4: Tulifurahia mlo wetu kwa kupiga gumzo tukila.
3: Baada ya maakuli, nilirudi ofisini.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilisoma barua ya livu yangu tena. Lo! Moyo wangu ulikuwa juu juu kwa sababu ya raha ilonizunguka. Niliangalia pesa zilizotolewa nikaona kweli ni nyota ya jaha. Nilitaka kumfahamisha Maria, mwandani wangu, kuhusu habari hii njema. Hii ilikuwa hulka yangu kwa kuwa nilimwambia kila kitu kilichofanyika maishani mwangu. Niliamua kushughulika na kazi yangu nyingine kwanza ndiposa nimpigie simu baadaye. Ikibidi nimwarifu ana kwa ana. Nilijaribu kufanya kazi bila mafanikio makubwa. Lau Maria asingekuwa ni mtu na kazi yake, tungekwenda likizoni pamoja. Hii ingekuwa fursa ya kuwa pamoja mbali na nyumbani. Fungate yetu tungeianza kabla ya harusi. Tungesemezana na kupima kama kweli kila mmoja ni kufu ya mwenzake. Nilipaswa kuanza matayarisho ya safari baada ya siku tatu. Muda ulionekana mfupi lakini ulinitosha. Sikuwa na mambo mengi ya kupanga. Watu wenye familia Nairobi ndio wanaohitaji muda mwingi wanaposafiri. Mimi nilitaka kuandika na kuomba masurufu. Baada ya hayo nilitaka kumwaga Maria tu basi. Nilijitahidi kufanya kazi nilokuwa nayo jioni ile kwa taklifu. Barua ya livu iliniomba nifanye na nimalize kazi nyingine nilizokuwa nazo kabla ya kusafiri. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu. Nilikuwa na shida moja labda. Nayo shida hii ilikuwa ni mazoea nilokuwa nayo kwa Maria. Siku mbili hazikupita bila sisi kuonana. Mwenyewe Maria alikuwa ameshanionya. Wewe una mazoea mabaya. Ni kweli, ni kwa sababu ya nafasi uliochukua katika moyo wangu. Nilimjibu kwa kinywa cha huba. Ninatamani si mapenzi ya kilimbukeni haya, alisema Maria. Sidhani. Nilimkata usemi kwa kinywa kipana. Mimi sikupenda mambo ya marafiki sana. Maria alikuwa rafiki yangu wa pili baada ya Nancy. Hata Nancy naye hatukuhusiana kwa muda mrefu. Nilijiasa. Labda tungekuwa na simu za mikononi tungewasiliana kila siku. Nilijipanga, nikajikusanya na kufungata masombo yangu tayari kwa safari ya Lamu. Si watu wengi waliojua Lamu ni sehemu ya nchi ya Kenya. Hata katika akili singeweza kukisia sifa za kisiwa hicho. Kila nilipowazia Lamu nilikumbuka visiwa kama Zanzibar na Pemba. Mawazo hayo yaliufanya moyo wangu kuvikamia visiwa hivyo. Nilikuwa nikifanya kazi katika idara ya forodha nchini. Hapo ndipo nilishikwa na shauku ya kusafiri ili kuzuru kisiwa cha Lamu. Huu ulikuwa mwaka wangu wa tano tangu kuajiriwa katika idara ya forodha. Kuajiriwa kwangu kulikuwa kwa bahati nasibu. Mwenyewe baada ya kumaliza kidato cha nne nilitoka nyumbani. Nikajizika jijini Nairobi ili kuzumbua riziki. Hazikupita siku nyingi nikawa mimi na rafiki yangu Mohamed tumekwenda kutafuta kibarua forodhani. Vitambulisho vyetu vilikusanywa na bwana mmoja niliyekuja kumfahamu baadaye kama Ezekiel. Katika vitambulisho 100 alichagua 10 pekee na vilivyosalia akawarushia wenyewe vikatawanyika kama mtamo ulorushiwa weuni. Wenye vitambulisho hivyo walivirukie kama makozi. Linzi akawatawanya kwa kiboko chake kilichotengenezwa kwa mpira wa gari almaarufu nyaunyo. Sisi tulosalia kwa bahati kubwa tuliruhusiwa kuingia ndani ya majengo hayo. Papo hapo tukaanza kazi. Vibarua wenzangu walipopigwa kalamu mimi niliendelea na ajira hiyo kwa muda. Baadaye niliajiriwa kazi kikamilifu. Niliinua mikono yangu nikamshukuru Maulana kwa hiyo nyota ya jaha alonimulikia. Mimi zumbukuku ambalo halikuweza kung'amua alama zozote ilikuwa sudi ilioje. Bahati ya mja haibatilishwi na yeyote, nilijikumbusha. Mola analomwandikia mja ni hilo, halifutiki hadi litendeke. Historia masomo yangu imepinda kwingi. Wazazi wangu walijawa na udhia mwingi baada ya kisomo changu kuwaletea karaha na fedheha. Baba ambaye siku zote alikuwa mkorofi, alinizomea na kuniambia kwamba nisitegemee lolote. Aliniita mlazadamu, lofa lisilotaka kufanya kazi kwa bidii, likingojea kudondokea vitu vya bure kutoka binguni. Siku hiyo baba alipokuwa akinizomea, nilikuwa nimejiinamia kama yatima. Hapo nikaomba Mola nifungulie na mimi vilango vya kupitia.
Vile vile nilikule amini nikipata kazi yoyote nitaifanya ilimradi nimuoneshe baba kuwa pia mimi ni mtu. Nyumbani kwetu kulikuwa na maudhi mengi yaliyonisukuma katika jahazi la kutafuta kazi mjini Nairobi. Ilisemekana kuwa baba yetu Zebu walikuwa mgumba. Hakuwa na kizazi. Wanawe sote tulizaliwa na nduguye mkubwa. Lakini yeye mwenyewe hakuitambua shida yake. Mama tu ndiye alizijua shida hizi zote. Kila wakati baba naye alinishuku kuwa mimi si mwanawe. Lakini haya yote yalinihusu nini? Mimi sikuchagua ni nani atakayenizaa. Dhulma kwangu ilikuwa ya nini? Kila siku nilipokuwa karibu naye aliniangalia kana kwamba alinichunguza na kutafiti jambo ambalo alikumuelea vizuri. Sikufahamu ni jambo gani. Aliniangalia masikio, uso, macho, mikono, miguu nilipokuwa simuangalii. Nilipomwangalia aliondoa macho yake na kujifanya alikuwa akiangalia kitu kingine. Huko kuporomoka kwangu katika mtihani kulitilia mbolea miche iliyokuwa ikichupuka rohoni mwa mzee wangu Zebu. Ama kwa kweli Mungu halali. Nilipofanya kazi niligeuka nikawa talasimu ya mji wa Zebu. Kila mtu alinihusudu, ila hapana alinihusudu kama baba mzazi. Kila nilipozuru nyumbani alikaa nami kitako akisema asinyamaze. Mimi kwa upande wangu nilimpenda na kumheshimu. Katika jamaa zangu niliowasaidia yeye ndiye nilimsaidia zaidi. Nilimvisha, nikamnywesha, nikamjengea nyumba ya kisasa ya matofali. Tulipokuwa tukiunukia katika hali hiyo yetu uchochole, hatukuwahi kutoka nyumbani kwenda popote. Baba ndiye aliyefanya kazi Mombasa katika shirika la reli. Kutoka kwake nilisikia habari za pwani, hasa Lamu, na hapo nikajenga matumaini kuwa ima fa ima nitazuru Lamu siku moja nikaone visiwa na wakazi wake ambao baba aliwasifu kwa ukarimu wao pamoja na ustaarabu. Katika idara yetu ya forodha kulikuwa na ruksa speciali ya mtu kutoka akaenda kujipumbaza. Livu hii ilipewa wafanyikazi kuanzia makarani hadi mameneja. Mimi niliajiriwa kazi kama taarishi mdogo ofisi, lakini kwa ajili ya bidii yangu nilipandishwa cheo. Kwa heshima aliniita mkurugenzi faudhi wetu Bwana Semo. Musa, ninataka kusema nawe. Naam Bwana Niko. Nilimjibu huku nimeifunga mikono pamoja kama silisili kwa taadhima zote nilizomwekea huyo bwana. Nilienda ofisini kwake kutoka hapo vidarajani tulipokutana. Akanipa barua. Mara nikashindwa kusimama kwa ajili ya mtetemo nilokuwa nao kuwa katika ofisi ya Bwana Semo, afisa wa kiwango kile. Kabla sijaisoma nikaisikia sauti yake ikinitangazia. Tumeonelea kijana wewe tukutoe katika kazi ya utayarishi uwe karani. Tumekuwekea kompyuta utakayotumia kufanya kazi. Sasa utahama ile ofisi yako ya awali uingie katika ofisi ile nyingine karibu na Latifa. Nashukuru, nilimwambia. Haya, akaitikia huku akisimama na kunipongeza kwa madaraka mapya. Nilinyanyuka nikaenda zangu. Sikuamini masikio yangu. Nilienda kutafuta ufunguo ofisi yangu mpya. Nilifungua kimya kama maji ya mtungi. Zulia lenye nakshi nakshi lilikuwa limetambaa chumba kizima. Meza ndefu iliyopangwa na vifaa vingine vya kazi ilikuwa katikati ya chumba hicho pamoja na kiti chake. Pembeni kulikuwa na meza ndogo yenye kiti kidogo. Juu ya meza hiyo ndogo kulikuwa na kompyuta aina ya Macintosh. Nilifunga mlango. Nikahakikisha kuwa hakukuwa na mtu anayeniona. Nilisoma barua nilokuwa nimepewa. Baadaye niliinama kumshukuru Mola wangu. Mimi ambaye nilikuwa zugezuge, mimi niliyebutwa na wazazi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi ya Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

mimi nilieshindwa katika mitihani yangu, leo nimepandishwa cheo na ninakaa katika ofisi yenye haiba kubwa na yenye ulua mwingi. Niliinuka baada ya sala, nilikaa katika kiti hicho cha bembea. Ukikalia kinayumba ili kukondolea uchovu na kukupumzisha. Nilijifanya kuandika andika vitu hapo mezani. Nilifahamu hata kama Mola kanisaidia nilikuwa na bidii kazini. Waama nilibaini kuwa jitihada haiondoi kudra. Sikutaka kucheza tena na maisha. Nilibadilisha hulka ya ujana nikajivika kizibao cha shime. Hapo tu ndipo nilipopata fursa ya kupata livu ya kipekee ya mtu kwenda kujipumbaza ili mradi kujiondolea uvunjifu na msakamo wa uchovu. Mwezi nilopewa livu hiyo ulikuwa Disemba. Kwa miezi minne nilikuwa nimemuuguza baba mzazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Baba alikuja Nairobi akiwa mgonjwa taabani. Aliporudi nyumbani alipata nafuu. Ilipotokea fursa hii kwa hakika nilihitaji. Nilikuwa nimechoka viungo na akili zilizofanya kazi kwenye tarakilishi bila kusita. Mimi sikutaka kuenda katika visiwa vya Ushelisheli kama mkurugenzi wetu, ama sikutaka kuenda Zanzibar na Pemba kama Alice Mambo. Lamu ndo ilikuwa chaguo langu. Walipojaribu kunambia visa vya mashifta, nilipuuza nikasema maisha mja aliyenayo ni Maulana. Hata ukatahadhari vipi, uloandikiwa linakuwa ni lako, riziki yako ni yako. Nilingoa nanga mjini Nairobi mnamo saa 2 asubuhi kwa basi la Mombasa Raha. Basi hili watu walisema lilikuwa mali ya Waarabu waloishi Saudia. Basi lilikuwa limepambwa utafikiri ni ndege. Dereva wa basi hili alikuwa mwanamke aliyemwita Riziki, mama wa Kiswahili. Viti vya basi vilipangwa kwa mlalo ili visichoshe migongo ya wasafiri. Viti vyenyewe vilikuwa vya rangi ya kijivu lakini vilifunikwa kwa vitambaa vyeupe. Kulikuweko vikanyagio vya miguu yote miwili nyuma ya kila kiti, ambapo ni mbele ya kiti kilichofuata ni sehemu ya kuwekea kinywaji au gazeti. Chini ni zulia jekundu na madirisha yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vya lasi. Mbele karibu na dereva kulikuwa kisanduku cha friji kilichotiwa sharubati na soda za watu kunywa wanaposafiri. Almradi hii ilikuwa ndege lakini ya barabarani. Mimi niliingia nikakaa katika kiti cha mbele kabisa. Nilikuwa katika upande wa kushoto wa basi sambamba na dereva alikuwa katika upande wa kulia. Nilikaa mbele kwani mimi nilikuwa na lengo la kutalii, kuona mandhari na mazingira. Sikutaka lolote linipite kwa kupepesa. Siku hiyo nilivalia suruali ya kaki ya rangi nili na t-shirt. Juu ya t-shirt nilivaa kizibao. Nilikuwa nimeonywa awali kwa Mombasa kuna joto sana mwezi wa Disemba. Nairobi haikuwa na joto jingi, kulikuwa na baridi ya kiasi. Basi la Mombasa Raha lilikuwa tayari kung'oa nanga. Dereva alinikumbusha nifunge mkanda nisije nikarusha.

kwa mbele basi linapofunga breki. Abiria walikaa wakisubiri kuondoka. Walikuwa ni watu wa sampuli mbalimbali. Karibu nami kulikaa Mhindi na mkewe, na kando kidogo kulikaa wanawake waliojifunika mpaka vipajani. Macho tu ndio yalionekana. Nusu ya basi walikuwa ni Wahindi, robo wa Arabu na walosalia wa Afrika. Hii bila shaka ilikuwa ni safari tofauti kutokana na zile nilizozizoea. Saidi alitadereva. Biriziki alishughulika kujiweka tayari. Naam, alisema Saidi. Uko tayari? Dereva aliuliza huku Saidi akikunja kiganja chake ili kumwaga tambuu kinywani. Mimi niko tayari yake. Twende, alisema Saidi kwa taabu kwa kuwa mdomo ulikuwa umejaa tambuu. Gari lingwa nanga kwa nguvu likakata kile kibaridi cha Nairobi alfajiri ile. Dereva aliweka muziki wa Kihindi. Mwanzo niliuchukia wimbo huo wa Kihindi. Sikuzoea tumbuizo za Kihindi. Zilisikika kama kelele katika masikio yangu, lakini baadaye wimbo huo ulianza kunivutia kwa mbali. Baada ya basi kuondoka Nairobi, niliinama ili kuomba Maulana tujalie safari ya kheri na salama. Visa vya ajali vilijaa siku hizo, na mtu kufika endako salama ilikuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Katika kuswali nilishtukia nimelala bila kusema amina. Nilipoamka tulikuwa tumetoka nje ya Nairobi kabisa. Tuko wapi sasa? Nilimuuliza bwana mmoja aliitwa Bakari Kombo aliyekaa mkabala nami. Athiriva, linakwenda polepole sana basi hili. Kombo alilalamika, akamfanya dereva wa gari hili Biriziki kumwangalie kwa macho makali. Huu mwendo ndio bora, nilimweleza bwana Kombo. Halafu Mombasa tutafika lini? Kombo aliniuliza. Sikuweza kujibu kwa sababu sikujua Mombasa ni umbali wa kilomita ngapi kutoka Nairobi. Mombasa si mtito andei bwana, alisema Kombo bila ya kuonesha masihara. Mara kama aliyechokoza nyuki, Riziki akafungulia spidi ya gari. Nilipokuwa nimekaa ningeweza kuona spidomita ya gari lile. Gari lilianza kusonga kwa mwendo wa kilomita 120 hadi 130 kwa saa. Watu waliokuwa wakizungumza walisita kwa muda kwa kushtuliwa na kasi ile. Magurudumu ya gari hilo yalichuana na barabara. Mara nikaanza kufikiria tungefika Mombasa baada ya dakika chache tu. Basi lilisimama kwa muda mfupi mjini Emali. Yule kondakta bwana Saidi na dereva wake Biriziki walianza kulifungua gurudumu moja na kulibadilisha. Baadhi ya abiria walikuwa wameshuka ili kuota jua pale Emali. Abiria wengine walikuwa wameingia katika mkawa moja pale ambapo paa lake liliezekwa kwa makuti. Dereva alitia gari moto kuashiria kuwa safari ilistahili kuendelea. Baadhi ya abiria waliingia na vibanzi, wengine pakiti za sharubati, huku wengine vinywa vikiwa vimevimba kwa vyakula walivyokuwa wakivila. Kula si hapa, ala, alisema Riziki. Kula ni Mtito, akatoa amri tena huku gari likitoka kama kamba iliyosimbikwa. Gari liliingia katika barabara kuu itokayo Nairobi kuelekea Mombasa. Huyu ni mwanamume gani asiyefahamu gari? Riziki alimpopoa dereva mmoja aliyekuwa kasimamisha gari barabarani. Huyu mama ni mbishi wewe, Kombo alinieleza. Kwa nini? Nikamuuliza Kombo. Hakuna sababu, ni tabia yake tu, alisema Kombo. Riziki alituangalia huku akitafuna big G yake. Nilipata usingizi baada ya mazungumzo yangu na Kombo. Ingawa nilikuwa nimesema sitolala hadi nifike Mombasa, sikuweza kukaa macho hadi mwisho wa safari. Mwili ulinyongonyea kwa usingizi. Niliuachilia ukalala fofofo. Nilipoamka Riziki alikuwa bado ndio anaingia Mtito Andei kama mwanamashindano wa magari ya safari rali. Abiria walikuwa na hamu ya kuteremka ili kunyoosha viungo vilivyochoka kwa safari. Tushuke bwana, alinieleza Kombo. Nitashuka sasa hivi, nikamjibu huku nikipiga miayo na kunyosha viungo. Watu waliteremka polepole. Riziki alikuwa ameshuka kitambo na kuvuka barabara upande wa pili. Nilishuka hatimaye. Mtito Andei palionekana mahali pa ajabu. Kwanza palionekana pakavu. Vumbi lilikuwa likipeperushwa na upepo mkali. Vumbi lenyewe lilijaa changarawe. Kwa upande wa juu kulikuwa na msikiti. Mimi na Kombo tulielekea msalani. Sehemu iliyokuwa ikitumiwa na watu kwa haja ndogo ilijaa watu.

0: tukawa tumepiga foleni ndogo ndipo tuingie. Kwa upande wa pili kulikuwa na mahali pa sala kwa wasafiri wa Islamu. Baada ya kombo kutoka msalani, aliingia kaswali kwa dakika tano hivi. Baadaye alijiunga nami nilipokuwa nimekaa kula mishikaki. Kombo alikula tosti mbili za kuchoma. Tulikaa kwa muda katika banda kubwa la ajabu la makuti. Juu darini kulining'inia globu za taa za umeme ambazo wakati huo wa mchana zilikuwa zimezimwa. Banda hili lilikuwa na viduka na vihoteli vingi kwa pamoja. Mahali fulani kulikohudumu mwanamke mmoja wa Kihindi kulikuwa mahususi kwa vibanzi, bajia na sharubati. Mahali kwingine nako kulikuwa mahususi kwa mishikaki, nyama ya kuchoma na ugali au matoke. Hapa ndipo tuliponunua vyakula vyetu. Nilinunua nyama ya kuchomwa pamoja na kachumbari lotiwa pilipili. Mahali pengine pa hoteli palikuwa karibu na vyoo. Hapo napo ndipo palikuwa na watu wengi wakisukumana ili kununua vyakula vyao. Wengine wakapiga foleni ili kuingia msala wa pale ulodhibitiwa na askari mmoja mweusi PPP. Mahali hapa palikuwa na sehemu mbili kuu. Kulikuwa na kiduka cha kuuzia, pengine napo palikuwepo kihoteli chenye nyama ya kuchoma ambayo iliuzwa hapo. Baadaye wateja walipewa kopo la uji la bure. Sehemu ya mwisho katika banda hilo kuliuzwa samaki waliopikwa na mwanamke mmoja pale aliyejulikana kama Sauda. Hapakuwa na wateja wengi ila wa kiasi tu. Upande wa pili wa banda kulikuwa na kihoteli cha watalii, nacho kilijaa watu wenye uwezo. Tutakaa kwa muda gani hapa? Nilimuuliza Kombo. Saa nzima yake.
1: Kwa nini saa nzima?
0: Nilimuuliza tena Kombo alishughulika na tosti zake na mchuzi usio na nyama. Mpaka watu wale yake.
1: Ala?
0: Nilimaka baada ya kufahamishwa na Kombo. Una haraka bwana mheshimiwa? Kombo aliniuliza huku akimalizia mchuzi uliokuwa katika bakuli kwa kuunywa kama chai. Sina haraka ila nina wasiwasi kufika Mombasa usiku, nilimweleza. Usifanye wasiwasi, ukifika Mombasa usiku nitakuelekeza mimi. Roho yangu ilitulia. Hapo nikamweleza Kombo nilitaka kupazuru Mtito wa Ndege kidogo. Nilivuka barabara ilogawa sehemu ya chini na ya juu. Sehemu ya juu ilikuwa na tofauti kubwa. Kulikuwa na sehemu ambayo kuliuzwa asali na vinyago. Vinyago hivi vilikuwa vya wanyamapori kama vile ndovu, simba na chui. Labda vilikuwa vinyago vilivyoashiria wanyama waliopatikana katika mazingira yale. Nilipokuwa nikitazama teo za kuvutia na vitu vya kuwekea kalamu ofisini, nilimwona Riziki akiingia katika gari tayari kuanza kile alichokiita mkondo wa mwisho. Nilikimbilia gari. Mombasa raha. Iling'oa nanga na ilikwenda kwa taratibu huku mimi na Kombo tukizungumza. Mandhari yalishtua macho. Ekari kwa ekari za mashamba makavu yasiokaa watu yalitukodolea macho. Nyika yenyewe haikaliki kwa ukavu.
1: Kwa nini watu wakae huku?
0: Nilimuuliza Kombo. Wataishije watu hawa? Hapana maji, hapana chakula, hapana chochote. Kombo alieleza huku akiweka sawa sawa kofia yake kichwani.
1: Serikali ingenyunyiza maji sehemu hii, kungekuwa na vyakula vya kulisha nchi nzima.
2: Si serikali yetu yake?
0: Kwa nini? Nilimuuliza Kombo. Serikali haina pesa. Kila ilifanyalo inafanya kwa pesa za mkopo. Kupiga kura, kulipia elimu, kulisha watu wake. Waona? Hii ina maana haijiwezi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Mara gari lilianza kuenda taratibu na hatimaye kusimama. Mvua ilikuwa inanyonyota nje. Kombo alisema tulikuwa tumefika Manyani. Aliniambia ndiko kuliko na moja katika jela kubwa kabisa nchini. Mbele ya gari letu kulikuwa na mlolongo mrefu wa magari. Ajali, alisema Kombo ambaye alisimama kuangalia. Na ni ajali mbaya sana, aliongeza bwana Kombo. Nilipatwa na mfadhaiko. Katika siku chache zilizopita nimepoteza marafiki zangu wengi katika ajali za barabarani. Nimefikia kiwango cha kuanza kuogopa magari siku hizi. Tulishuka kutoka garini kushuhudia ajali iliyokuwa imetokea na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Trela la mafuta liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Alizeti. Magari yote mawili yalikuwa yamebingiria barabarani. Dereva na taniboy wa trela lile walikufa kwa kubanwa na vyuma na mabati ya kebini. Waliokuwa katika basi walikuwa majeruhi 20. Watu wawili walikuwa wameaga dunia. Miili ya maiti pamoja na majeruhi ilikuwa imetawanyika barabarani. Wanadamu wenzao walikuwa wamesimama pale waliiangalia miili ile na kustaajabu. Hakuna aliyetaka kusonga karibu nayo. Polisi walikuwa wameitwa kutoka kwenye kambi ya Manyani. Gari lao halikuwa na mafuta. Walikuwa wakija kwa kuchapa miguu tu. Nilijongea karibu na maiti moja ya bwana alionekana mtu wa haiba. Mifuko yake ilionekana kuwa na pesa, mabunda ya noti labda. Shajara yake ilikuwa hapo hapo karibu naye. Katika ukurasa mmoja alikuwa amejipangia shughuli za miezi miwili ijayo. Katika tarehe moja bwana huyo alikuwa amejipangia kwenda Marekani kwa safari ya kibiashara. Katika tarehe nyingine alikuwa amejipangia hafla binti yake. Shajara ilijaa kila ukurasa. Nilianza kuwaza kuhusu wadaa za maisha. Mwanadamu anajiona na uwezo wa kuyadhibiti maisha yake, lakini jambo dogo linapotokea anaonekana kushindwa kabisa kuyatekeleza hayo mambo. Mwanadamu awapo mzima anayaringia maisha, kumbe hata si lolote, si chochote. Maiti ya pili ilikuwa bwana mmoja mrefu mweusi. Shingo yake ilikatwa kasoro ngozi tu iliyobakia, imeshikilia kichwa ambacho kilikuwa na midomo iliyofunuliwa wazi na ulimi kuchomoza, huku macho yakiwa yamemtoka kama globu. Alikuwa na saa ya mkononi ambayo iliundwa kwa shaba. Alivalia maridadi. Kifo cha mwanadamu kwa Maulana hakina kukatiwa rufaa. Siku ikifika lazima uende. Polisi walifika hapo kwa mchapuko. Walionekana wachovu kwa kutembea ili kufika mahali pa ajali. Walianza kutawanya watu ambao walikuwa wamezuia magari kupita ili wachote mafuta ya dizeli. Nilishangaa walichota mafuta yale ya nini. Wenyewe walionekana watu wasio hata na baiskeli, lakini mitungi kwa mitungi ilichotwa. Polisi walipofika walifukuza laiki hiyo ya watu. Huku wengi wetu tukisikitikia ajali, wengine waliomba ajali zitokee zaidi ili wanufaike. Baada ya kushuhudia mkasa huu tuliingia garini. Riziki alilitia gari moto kuelekea Mombasa ili niwahi safari yangu ya Lamu. Safari niloitamani tangu nilipokuwa mkembe. Sikujua safari hii ingekuwa ndefu namna hii. Mafuta anafanyia nini? Nilimuuliza Kombo baada ya kukaa basini. Ala, hujui? Kombo alistaajabu. Sijui, nilikubali kama gulagula. Wenda kuuza bwana, Kombo alisema. Kuuza wapi? Nilisaidi. Wanauza kwenye magari. Maisha ndivyo yalivyo. Ufunguo wake ni mgumu. Kila mwanadamu ana jaza yake kutoka kwa Maulana. Watu walikesha katika vilango vya watu na virungu. Wengine walichimba madini migodini, wengine walikaa bunge, wengine hapo wanachota mafuta ndipo wazumbue riziki ya siku. Hawana jambo maalumu walifanyalo ili waishi. Watafanya lolote.

0: Wengine watakutoa roho ili nao wapate chajio na chamcha chao. Ndivyo alivyo maisha siku hizi. Gari lilienda sasa kwa kasi zaidi. Tuliupita mji wa Voi bila kuingia ndani. Riziki alisema alikuwa amechelewa kwa saa yake rasmi ya kufika Mombasa. Mimi nilifurahi. Sikutaka kufika Mombasa usiku nikakosa pa kuenda. Hata kama Kombo aliahidi kunisaidia, sikumtegemea sana. Kombo ni wa leo. Tena nimempata garini. Si jamaa yangu wala si nani yangu ninayemjua. Mombasa itakavyokuwa mgeni wangu, ndivyo alivyo mgeni kwangu huyu Kombo. Nilikumbuka siku hizi walivyojaa matapeli kwenye magari, hapana haja ya kumwamini yeyote. Nilikumbuka hadithi niloisoma shule ni Maseno Primary ya kutoamini mtu mgeni. Kwa mbali baada ya Voi nilianza kuona mnazi moja moja. Baba Zebu walikuwa amenambia hiyo ndio itakayokuwa ishara ya kufika pwani. Nilijawa na furaha. Mji wa Mombasa na bahari yake ya Hindi ilosambaa nimeisikia kwa muda mrefu. Leo nitafika na kujionea mwenyewe. Nilikumbuka porojo za baba za majini ya kiki yaliyolaghai wanaume akawalaza mitini ndani ya bahari. Niliingiwa na hofu. Sasa endapo ni kweli kuwa lazima mwanamume yote aliyemgeni Mombasa sharti apatikane katika janga hilo, nilijiahidi kuwa na tahadhari na kila mwanamke nitakayekutana naye. Moyo ulijenga matumaini. Matumaini yakanipa ghera ya kuendelea na safari ya Lamu. Lamu ambako hufiki mpaka kwanza upite Mombasa. Mombasa raha. Mombasa raha iliingia Mombasa saa 11 kamili. Giza alikuwa limeingia kumzuia mtu kuona. Nilinyanyuka na begi langu refu lilojia kama robota. Kilikuwa nikitita hasa. Sikutaka kufanya haraka. Nilingoja kila mtu akashuka ndipo nami nikateremka. Hata Kombo aliyeniahidi angenielekeza alishuka akenda zake nisijue amekwenda wapi. Lakini nilifahamu hivyo ndivyo binadamu alivyo. Nilipokanyaga chini sikujua nilikuwa wapi. Nilikuwa kama mwanaanga aliye katika sayari mojawapo. Mwadhini alikuwa kinadi katika msikiti uliokuwa karibu na kituo cha basi kilicho hapo bondeni. Sauti yake nzito ilivutia masikio. Mnadi wa sala alinikumbusha siku nilizokuwa nikisomea Muslim Boys mjini Mumias. Kunadi kulikuwa ni kitu ambacho tulikizoea kutoka msikiti wa jamii wa madhehebu ya Sunni. Nilitembelea kando mwa barabara kufahamu nilikokuwa nikienda. Sikutaka kuonesha wasiwasi wowote na kujulikana kama kukumgeni. Nilitaka nikutane na mama yeyote nimuulize njia. Wanawake waliaminika kwa kiasi fulani, lakini sasa hofu niliyokuwa nayo ni kuhusu visa vya majini alivyotuhadithia babangu. Haidhuru, nilisema, nitamuuliza yeyote. Kwa bahati nzuri karibu na marikiti nilikutana na mzee mmoja nikamwamkua. Shikamoo. Nilijitahidi kukumbuka maamkuzi ya Kiswahili nilofundishwa shuleni. Marahaba mwanangu, alinijibu huyo kizee. Natafuta mahali palipo na hoteli, nilimweleza. Hoteli hapa mwanangu ni nyingi, wataka ipi? Hiyo tu bora iwe safi, nilimweleza. Basi nenda katika Blue Star Hotel iliyoko Digo Road, yule mzee akanieleza. Digo Road ni wapi? Nilimuuliza. Nitakupeleka mwanangu, alisema kwa unyenyekevu. Yule mzee alinipeleka moja kwa moja hadi Digo Road. Mara tulipenya kijia tukaingia makaribisho ya Blue Star. Tulifululiza hadi kaunta ambako kulikuwa na msichana mmoja mwembamba aliyevaa sketi ya njano na blouse ya kijani. Kichwani alikuwa amenyoa kiduku. Alivaa miwani ya rangi ya samawati. Miwani hii iliufanya uso wake haukuonekana nadhifu. Alitabasamu na kutuangalia. Pia kulikuwepo na mzee alionekana akikagua vitabu vya kazi. Tulikisia kuwa ndiye mwenye hoteli hiyo.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa China na mwenzake wa Botswana wametangaza nchi zao kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati. Rais Xi Jinping wa China amekutana na mkuu wa baraza la mawaziri la Togo. Idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Hayo yamejiri wakati wa mazungumzo yaliyofanyika jana Jumanne mjini Beijing, akibainisha kuwa huu ni mwaka wa maadhimisho ya miaka 105 ya kuasisiwa kwa chama cha Communist cha China na miaka 60 ya uhuru wa Botswana. Rais Xi amesema vyama tawala vya nchi hizi mbili vinapaswa kuimarisha ushirikiano na kufanya mawasiliano ya kina kuhusu uzoefu wa utawala. Rais Xi ameongeza kuwa China inaiunga mkono Botswana katika kufuata njia ya maendeleo inayolingana na hali halisi ya nchi hiyo. Amezitaka pande zote mbili kuboresha zaidi mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kutumia fursa mpya zinazotokana na sera ya China ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Amebainisha kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano na Botswana katika sekta za uchumi wa kidigitali, kilimo, ufugaji na sekta nyingine, pamoja na kutekeleza mradi wa elimu janja. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo Faure Esizomanasinbe Jumanne hapa Beijing, ambapo viongozi hao wawili wametangaza kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili katika ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Kwenye mkutano huo, Rais Xi alikaribisha Togo kutumia kwa ufanisi hatua mbalimbali kama vile sera ya China ya ushuru sifuri na njia ya kijani kwa bidhaa zinazouzwa nchini China, kuimarisha zaidi nafasi yake kama kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji, na kurahisisha uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi za kipekee za nchi hiyo na za kikanda kwenye soko la China. Rais Xi amependekeza kanuni nne kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika, ikiwemo kuzingatia kanuni ya uongozi wa Afrika, kudumisha usawa na haki, kuhimiza kusitishwa kwa uhasama ili kupata amani na kushughulikia dalili za vyanzo vya matatizo. Kwa upande wake, Bwana Faure na Sinbe amesema Togo inakubaliana kikamilifu na kanuni muhimu zilizopendekezwa na Rais Xi kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa

0: ni zote mbili katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268, ambapo wagonjwa 1138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kwamba kati ya 21 Septemba na Oktoba 4, viwango vya vifo kutokana na ugonjwa huo vilikuwa ni 23.6% na kuongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kituo hicho kimesema hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko huo. Waziri Mkuu wa Mauritius Navi Chandra Ramgoolam Jumanne usiku alitoa hotuba kwa njia ya televisheni akitangaza kuwa nchi hiyo itatekeleza marufuku ya kutoka nje usiku kuanzia saa 2:30 usiku wa Jumanne hadi saa 12 asubuhi ya Jumatano. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea kwa vurugu kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kuanzia Jumatatu jioni, ambapo watu walichoma moto vitu mbalimbali, kuzuia barabara, kuharibu vituo vya polisi na maduka pamoja na kuchoma magari. Kwenye hotuba yake, Ramgoolam amelaani vurugu hizo akisema hazikubaliki na kutoa wito kwa wananchi waoneshe mshikamano mkubwa zaidi. Amesisitiza kuwa amani na msikilizano nchini humo vinategemea kila mtu wa Mauritius. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha safari za kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2027. Akitangaza mpango huo wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan wa Arusha uliofanywa na wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki, mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Alitwala Kadaga amesema utaratibu huo uliopendekezwa unaweza kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huko akitembelea vivutio vya utalii, jambo litakalotoa fursa za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na biashara nyingine za huduma. Hata hivyo, mjumbe wa Bunge la Afrika Mashariki Abdalla Makame amesema matokeo yake yanategemea kanuni za mwisho za visa na utekelezaji wake madhubuti katika vituo vya mipakani. Wakati wa ukaguzi huo, ujumbe huo ulifahamishwa kuwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao utachukua takriban watazamaji 32,500 umekamilika kwa 95%. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi zao mbili kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Tsesoma-Nasinbe, Jumanne hapa Beijing, na kutangaza kuinua uhusiano kati ya nchi zao kwa uhusiano wa ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Na idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: RI China Radio International，
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI Idhaa ya Kiswahili， Kiswahili. 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing。na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa China na mwenzake wa Botswana wametangaza nchi zao kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati. Rais Xi Jinping wa China amekutana na mkuu wa baraza la mawaziri la Togo. Idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Hayo yamejiri wakati wa mazungumzo yaliyofanyika jana Jumanne mjini Beijing, akibainisha kuwa huu ni mwaka wa maadhimisho ya miaka 105 ya kuasisiwa kwa chama cha Communist cha China na miaka 60 ya uhuru wa Botswana. Rais Xi amesema vyama tawala vya nchi hizi mbili vinapaswa kuimarisha ushirikiano na kufanya mawasiliano ya kina kuhusu uzoefu wa utawala. Rais Xi ameongeza kuwa China inaiunga mkono Botswana katika kufuata njia ya maendeleo inayolingana na hali halisi ya nchi hiyo. Amezitaka pande zote mbili kuboresha zaidi mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kutumia fursa mpya zinazotokana na sera ya China ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Amebainisha kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano na Botswana katika sekta za uchumi wa kidigitali, kilimo, ufugaji na sekta nyingine, pamoja na kutekeleza mradi wa elimu janja. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo Faure Esizoma na Sinbe Jumanne hapa Beijing, ambapo viongozi hao wawili wametangaza kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili katika ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Kwenye mkutano huo, Rais Xi alikaribisha Togo kutumia kwa ufanisi hatua mbalimbali kama vile sera ya China ya ushuru sifuri na njia ya kijani kwa bidhaa zinazouzwa nchini China, kuimarisha zaidi nafasi yake kama kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji, na kurahisisha uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi za kipekee za nchi hiyo na za kikanda kwenye soko la China. Rais Xi amependekeza kanuni nne kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika, ikiwemo kuzingatia kanuni ya uongozi wa Afrika, kudumisha usawa na haki, kuhimiza kusitishwa kwa uhasama ili kupata amani na kushughulikia dalili za vyanzo vya matatizo. Kwa upande wake, Bwana Faure na Sinbe amesema Togo inakubaliana kikamilifu na kanuni muhimu zilizopendekezwa na Rais Xi kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote mbili katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268, ambapo wagonjwa 1138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kwamba kati ya 21 Septemba na Oktoba 4, viwango vya vifo kutokana na ugonjwa huo vilikuwa ni 23.6% na kuongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kituo hicho kimesema hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko huo. Waziri Mkuu wa Mauritius Navi Chandra Ramgoolam Jumanne usiku alitoa hotuba kwa njia ya televisheni akitangaza kuwa nchi hiyo itatekeleza marufuku kutoka nje usiku kuanzia saa 2:30 usiku Jumanne hadi saa 12 asubuhi ya Jumatano. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea kwa vurugu kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kuanzia Jumatatu jioni.

0: ambapo watu walichoma moto vitu mbalimbali, kuzuia barabara, kuharibu vituo vya polisi na maduka pamoja na kuchoma magari. Kwenye hotuba yake, Ramgolan amelaani vurugu hizo akisema hazikubaliki na kutoa wito kwa wananchi waoneshe mshikamano mkubwa zaidi. Amesisitiza kuwa amani na masikilizano nchini humo vinategemea kila mtu wa Mauritius. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha safari za kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2027. Akitangaza mpango huo wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan wa Arusha uliofanywa na wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki, mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Alitwala Kadaga amesema utaratibu huo uliopendekezwa unaweza kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huko kitembelea vivutio vya utalii. Jambo litakalotoa fursa za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na biashara nyingine za huduma. Hata hivyo, mjumbe wa Bunge la Afrika Mashariki Abdalla Makame amesema matokeo yake yanategemea kanuni za mwisho za visa na utekelezaji wake madhubuti katika vituo vya mipakani. Wakati wa ukaguzi huo, ujumbe huo ulifahamishwa kuwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao utachukua takriban watazamaji 32,500 umekamilika kwa 95%. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi zao mbili kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Tsesoma-Nasinbe, Jumanne hapa Beijing, na kutangaza kuinua uhusiano kati ya nchi zao kwa uhusiano wa ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Na idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaanza.
2: Na saa 6:30 Jumatatu, nilipokea simu ya mkurugenzi wa idara yetu. Kuna nini? Nilijiuliza. Nilijawa na hofu pamoja na hangaiko la moyo sihaba. Mkurugenzi kunipigia simu si jambo la kawaida. Mkurugenzi umpasha habari msimamizi wake, naye akanipasha mimi mdogo wake. Lakini kuwa suala tulilokuwa tukilifuatilia forodhani lilikuwa nyeti na lilihusisha idara anuwai za serikali. Nilitarajia angenipigia ili kupata taarifa za ana kwa ana. Kwa wiki moja nilikuwa nikifuatia kesi ya Osman Odiniji, ambaye tulinasa vifurushi vyake vilivyokuwa vikipelekwa Marekani. Vifurushi hivi havikuwa vimelipiwa ushuru na pia vilikuwa na mihadarati. Tulishuku mihadarati hii ilikuwa imesafirishwa kutoka Bombay kuja Kenya. Tulipopata vifurushi hivi ambavyo vilipangwa kwenda kwa ndege ya Kenya Airways hapo Kenyatta International Airport, tulipasha habari idara ya polisi iliyoshughulika na ulanguzi wa mihadarati. Mkuu wa polisi alikuwa ametaka vidokezo kuhusu habari ya kesi hii. Kwa sababu hii, mkurugenzi alitaka vidokezo ili naye aweze kusema na mkuu wa polisi Bwana Sidindi. Nilipopokea simu, alinieleza kuwa alinihitaji ofisini mwake. Nilipanda juu ghorofani kumwona. Kama kawaida, ofisi yake ilikuwa na watu chungu nzima, wote wakimsubiri. Nilisema na karani ili aniruhusu niseme na mkurugenzi kwa haraka. Karani wetu Peter alinipisha ndani. Karibu Musa, karibu sana. Mkurugenzi alinipokea. Asante mzee, nilisema kwa heshima zangu zote. Tulikaa kwa muda mfupi tukishauriana. Hapo ndipo nilirudi ofisini mnamo saa 7 kamili. Nilipanga kuondoka kutafuta chochote chakula. Sikuwa na hela za kutosha. Nilikuwa nikiwazia mahali pa kuenda ili nipate chakula cha bei nafuu. Kwangu chapati mbili pamoja na mchuzi wa pojo zilitosha kunishibisha. Hapo ndipo nilisikia mlango kigongwa. Karibu, karibu. Nilisema ila sikujua ni nani aliyekuja kwangu wakati ambapo nilikuwa nimekaukiwa kipesa hivi. Mohamed aliingia. Hakuwa na raha na midomo ilikuwa imemkauka. Una nini? Nilimuuliza. Mohamed alikaa kitini kama mwanajeshi aliyejisalimisha vitani. Sina lolote mheshimiwa. Akajibu bila ile ari yake ya kawaida. Naona huna raha. Nilimchoma kwa maneno makali. Ni kweli, sina raha leo. Mohamed alisema akiinua mikono yake na kuiweka kichwani. Kwa nini mheshimiwa? Nilimuuliza kwa stihizai. Sina mapeni yake. Nikikosa fulusi huwa sina raha, alisema Mohamed. Waonekana kama uliogombezwa na shemeji Alfajir, nilimtania. Amgombeze nani? Yule yuko chini yangu, kila nilisemalo ndilo liwalo, alisema Mohamed huku akinipa barua ambayo alikuwa ameishika mkononi tangu alipoingia. Hivyo ndivyo unavyofikiria. Wewe ndiwe uliye chini yake, nilimtekenya Mohamed huko nikifungua barua kwa chuma chenye sura ya mshale nilichotumiwa kama zawadi na rafiki yangu Mreno. Nilisoma barua hiyo kwa waka mkuu. Barua ikitoka kwa meneja huwa hujui ni ya nini. Inaweza kuwa barua ya kukufurusha kazini. Santa Maria, nilisema kwa furaha. Kuna nini? Mohamed aliuliza kwa mshangao. Livu baba, nilisema huku nimesimama. Heri nyinyi mnaokwenda, alisema Mohamed, akionyesha kutamauka maishani. Hata nawe utakwenda, nilimpa Mohamed matumaini. Wapi? Sisi ni watu wadogo, tunapaswa kuwa hapa tufanye kazi, hatustahili kupumzika, alisema Mohamed akipiga miayo. Lakini baadaye sera itabadilika ili kila mtu aweze kwenda, sio? Labda, Mohamed alisema bila tamaa ya chochote. Haya basi, nunua chakula cha mchana, Mohamed akadakiza. Nina shilingi 100 peke yake, nilimweleza Mohamed. Na petty cash, Mohamed aliniuliza huku amesimama na kupiga miayo iliyoonyesha uchovu na njaa aliyokuwa nayo. Petty cash si ya mambo haya. Ninajua. Sasa, nilimuuliza. Ukope hapo shilingi 100 zaidi angalau kwa chapati na nyama ya mchuzi pale Kampala Road. Wewe wantakia balaa, sio? Nilimweleza. Si balaa, mimi nakushauri vizuri. Balaa ni ukikosa kula, uanguke chini kwa sababu ya njaa ilhali wewe ni ofisa mkubwa wa forodha. Tuliingia katika banda bovu karibu na Kampala Road. Banda hilo lilikuwa na watu wengi siku hiyo. Lilikuwa banda lilojengwa kwa mbao. Sakafuni lilikuwa limetundikwa mkeka wa plastiki. Bei yao ya vyakula ilikuwa ghali na kwa sababu hii wateja wao kwa wingi. Tuliingia na tukakaa. Mohamed alitaka kuagiza. Agiza, nilimhimiza. Akaonesha kidole chake cha gumba kuashiria aliyapenda niliyosema. Niletee mchanganyiko, alisema. Nipe kienyeji, nikafuatia. Tulikula kwa furaha na vicheko ili kuongeza ladha. Mohamed ni mtu apendaye kula na kuvaa vizuri. Ukimwangalia utamuona ni mtu anayependa staha. Siku hii alikuwa amevalia chepeo nyekundu, shati jeupe, suruali ndefu nyeusi na viatu vyeupe aina ya Timberland. Mkononi alivaa saa iliyometameta, nayo ilikuwa na jina lake. Tulifurahia mlo wetu kwa kupiga gumzo tukila. Baada ya maakuli, nilirudi ofisini.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilisoma barua ya livu yangu tena. Lo! Moyo wangu ulikuwa juu juu kwa sababu ya raha ilonizunguka. Niliangalia pesa zilizotolewa nikaona kweli ni nyota ya jaha. Nilitaka kumfahamisha Maria, mwandani wangu, kuhusu habari hii njema. Hii ilikuwa hulka yangu kwa kuwa nilimwambia kila kitu kilichofanyika maishani mwangu. Niliamua kushughulika na kazi yangu nyingine kwanza ndiposa nimpigie simu baadaye. Ikibidi nimwarifu ana kwa ana. Nilijaribu kufanya kazi bila mafanikio makubwa. Lau Maria asingekuwa ni mtu na kazi yake, tungekwenda likizoni pamoja. Hii ingekuwa fursa ya kuwa pamoja mbali na nyumbani. Fungate yetu tungeianza kabla ya harusi. Tungesemezana na kupima kama kweli kila mmoja ni kufu ya mwenzake. Nilipaswa kuanza matayarisho ya safari baada ya siku tatu. Muda ulionekana mfupi lakini ulinitosha. Sikuwa na mambo mengi ya kupanga. Watu wenye familia Nairobi ndio wanaohitaji muda mwingi wanaposafiri. Mimi nilitaka kuandika na kuomba masurufu. Baada ya hayo nilitaka kumwaga Maria tu basi. Nilijitahidi kufanya kazi niliyokuwa nayo jioni ile kwa taklifu. Barua ya livu iliniomba nifanye na nimalize kazi nyingine nilizokuwa nazo kabla ya kusafiri. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu. Nilikuwa na shida moja labda. Nayo shida hii ilikuwa ni mazoea nilokuwa nayo kwa Maria. Siku mbili hazikupita bila sisi kuonana. Mwenyewe Maria alikuwa ameshanionya. Wewe una mazoea mabaya. Ni kweli, ni kwa sababu ya nafasi uliochukua katika moyo wangu. Nilimjibu kwa kinywa cha huba. Ninatamani si mapenzi ya kilimbukeni haya, alisema Maria. Sidhani. Nilimkata usemi kwa kinywa kipana. Mimi sikupenda mambo ya marafiki sana. Maria alikuwa rafiki yangu wa pili baada ya Nancy. Hata Nancy naye hatukuhusiana kwa muda mrefu. Nilijiasa. Labda tungekuwa na simu za mikononi tungewasiliana kila siku. Nilijipanga, nikajikusanya na kufungata masombo yangu tayari kwa safari ya Lamu. Si watu wengi waliojua Lamu ni sehemu ya nchi ya Kenya. Hata katika akili singeweza kukisia sifa za kisiwa hicho. Kila nilipowazia Lamu nilikumbuka visiwa kama Zanzibar na Pemba. Mawazo hayo yaliufanya moyo wangu kuvikamia visiwa hivyo. Nilikuwa nikifanya kazi katika idara ya forodha nchini. Hapo ndipo nilishikwa na shauku ya kusafiri ili kuzuru kisiwa cha Lamu. Huu ulikuwa mwaka wangu wa tano tangu kuajiriwa katika idara ya forodha.

Kuajiriwa kwangu kulikuwa kwa bahati nasibu. Mwenyewe baada ya kumaliza kidato cha nne, nilitoka nyumbani. Nikajizika jijini Nairobi ili kuzumbua riziki. Hazikupita siku nyingi nikawa mimi na rafiki yangu Mohamed tumekwenda kutafuta kibarua Forodhani. Vitambulisho vyetu vilikusanywa na bwana mmoja niliyekuja kumfahamu baadaye kama Ezekiel. Katika vitambulisho 100 alichagua 10 pekee na vilivyosalia akawarushia wenyewe vikatawanyika kama mtamo ulorushiwa weuni. Wenye vitambulisho hivyo walivirukie kama makozi. Mlinzi akawatawanya kwa kiboko chake kilichotengenezwa kwa mpira wa gari almaarufu nyaunyo. Sisi tulosalia kwa bahati kubwa tuliruhusiwa kuingia ndani ya majengo hayo. Papo hapo tukaanza kazi. Vibarua wenzangu walipopigwa kalamu, mimi niliendelea na ajira hiyo kwa muda. Baadaye niliajiriwa kazi kikamilifu. Niliinua mikono yangu nikamshukuru Maulana kwa hiyo nyote ya jaha alonimulikia. Mimi zumbukuku ambalo alikuweza kung'amua alama zozote ilikuwa sudi ilioje. Bahati ya mja haibatilishwi na yeyote, nilijikumbusha. Mola analomwandikia mja ni hilo, halifutiki hadi litendeke. Historia masomo yangu imepinda kwingi. Wazazi wangu walijawa na udhia mwingi baada ya kisomo changu kuwaletea karaha na fedheha. Baba ambaye siku zote alikuwa mkorofi alinizomea na kuniambia kwamba nisitegemee lolote. Aliniita mlaza damu, lofa lisilotaka kufanya kazi kwa bidii likingojea kudondokea vitu vya bure kutoka mbinguni. Siku hiyo baba alipokuwa akinizomea, nilikuwa nimejiinamia kama yatima. Hapo nikaomba Mola nifungulie na mimi vilango vya kupitia. Vile vile nilikula yamini nikipata kazi yoyote nitaifanya ili mradi nimuoneshe baba kuwa pia mimi ni mtu. Nyumbani kwetu kulikuwa na maudhi mengi yaliyonisukuma katika jahazi la kutafuta kazi mjini Nairobi. Ilisemekana kuwa baba yetu Zebu alikuwa mgumba. Hakuwa na kizazi. Wanawe sote tulizaliwa na nduguye mkubwa. Lakini yeye mwenyewe hakuitambua shida yake. Mama tu ndiye aliyezijua shida hizi zote. Kila wakati baba naye alinishuku kuwa mimi si mwanawe. Lakini haya yote yalinihusu nini? Mimi sikuchagua ni nani atakayenizaa. Dhulma kwangu ilikuwa ya nini? Kila siku nilipokuwa karibu naye aliniangalia kana kwamba alinichunguza na kutafiti jambo ambalo alikumwelea vizuri. Sikufahamu ni jambo gani. Aliniangalia masikio, uso, macho, mikono, miguu nilipokuwa simuangalii. Nilipomwangalia aliondoa macho yake na kujifanya alikuwa akiangalia kitu kingine. Huko kuporomoka kwangu katika mtihani kulitilia mbolea miche iliyokuwa ikichupuka rohoni mwa mzee wangu Zebu. Ama kwa kweli Mungu halali. Nilipofanya kazi niligeuka nikawa talasimu ya mji wa Zebu. Kila mtu alinihusudu, ila hapana alinihusudu kama baba mzazi. Kila nilipozuru nyumbani alikaa nami kitako akisema asinyamaze. Mimi kwa upande wangu nilimpenda na kumheshimu. Katika jamaa zangu nilowasaidia yeye ndiye nilimsaidia zaidi. Nilimvisha, nikamnywesha, nikamjengea nyumba ya kisasa ya matofali. Tulipokuwa tukiunukia katika hali hiyo yetu ya uchochole, hatukuwahi kutoka nyumbani kwenda popote. Baba ndiye aliyefanya kazi Mombasa katika shirika la reli. Kutoka kwake nilisikia habari za pwani, hasa Lamu, na hapo nikajenga matumaini kuwa ima fa ima nitazuru Lamu siku moja nikaone visiwa na wakazi wake ambao baba aliwasifu kwa ukarimu wao pamoja na ustaarabu. Katika idara yetu ya forodha kulikuwa na ruksa speciali ya mtu kutoka akaenda kujipumbaza. Livu hii ilipewa wafanyikazi kuanzia makarani hadi mameneja. Mimi niliajiriwa kazi kama taarishi mdogo ofisi, lakini kwa ajili ya bidii yangu nilipandishwa cheo. Kwa heshima aliniita mkurugenzi faudhi wetu bwana Semo. Musa, ninataka kusema nawe. Naam bwana Niko. Nilimjibu huku nimeifunga mikono pamoja kama silisili kwa taadhima zote nilizomwekea huyo bwana. Nilienda ofisini kwake kutoka hapo vidarajani tulipokutana. Akanipa barua. Mara nikashindwa kusimama kwa ajili ya mtetemo nilokuwa nao kuwa katika ofisi ya bwana Semo, afisa wa kiwango kile.
Kabla sijaisoma nikaisikia sauti yake ikinitangazia, tumeonelea kijana wewe tukutoe katika kazi ya utayarishi uwe karani. Tumekuwekea kompyuta utakayotumia kufanya kazi. Sasa utahama ile ofisi yako ya awali uingie katika ofisi ile nyingine karibu na Latifa. Nashukuru, nilimwambia. Haya, akaitikia huku akisimama na kunipongeza kwa madaraka mapya. Nilinyanyuka nikaenda zangu. Sikuamini masikio yangu. Nilienda kutafuta ufunguo ofisi yangu mpya. Nilifungua kimya kama maji ya mtungi. Zulia lenye nakshi nakshi lilikuwa limetambaa chumba kizima. Meza ndefu iliyopangwa na vifaa vingine vya kazi ilikuwa katikati ya chumba hicho pamoja na kiti chake. Pembeni kulikuwa na meza ndogo yenye kiti kidogo. Juu ya meza hiyo ndogo kulikuwa na kompyuta aina ya Macintosh. Nilifunga mlango. Nikahakikisha kuwa hakukuwa na mtu anayeniona. Nilisoma barua nilokuwa nimepewa. Baadaye niliinama kumshukuru Mola wangu. Mimi ambaye nilikuwa zugezuge, mimi niliyebutwa na wazazi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

mimi niliyeshindwa katika mitihani yangu leo nimepandishwa cheo na ninakaa katika ofisi yenye haiba kubwa na yenye ulua mwingi. Niliinuka baada ya sala, nilikaa katika kiti hicho cha bembea. Ukikalia kinayumba ili kukuondolea uchovu na kukupumzisha. Nilijifanya kuandika andika vitu hapo mezani. Nilifahamu hata kama Mola kanisaidia nilikuwa na bidii kazini. Waama nilibaini kuwa jitihada haiondoi kudra. Sikutaka kucheza tena na maisha. Nilibadilisha hulka ujana nikajivika kizibao cha shime. Hapo tu ndipo nilipopata fursa ya kupata livu kipekee ya mtu kwenda kujipumbaza ili mradi kujiondolea uvunjifu na msakamo uchovu. Mwezi nilopewa livu hiyo ulikuwa Disemba. Kwa miezi minne nilikuwa nimemuuguza baba mzazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Baba alikuja Nairobi akiwa mgonjwa taabani. Aliporudi nyumbani alipata nafuu. Ilipotokea fursa hii kwa hakika niliihitaji. Nilikuwa nimechoka viungo na akili zilizofanya kazi kwenye tarakilishi bila kusita. Mimi sikutaka kuenda katika visiwa vya Ushelisheli kama mkurugenzi wetu, ama sikutaka kuenda Zanzibar na Pemba kama Alice Mambo. Lamu ndo ilikuwa chaguo langu. Walipojaribu kunambia visa vya mashifta, nilipuuza nikasema maisha mja aliyenayo ni Maulana. Hata ukatahadhari vipi, uloandikiwa linakuwa ni lako, riziki yako ni yako. Nilingoa nanga mjini Nairobi mnamo saa 2 asubuhi kwa basi la Mombasa Raha. Basi hili watu walisema lilikuwa mali ya Waarabu waloishi Saudia. Basi lilikuwa limepambwa utafikiri ni ndege. Dereva wa basi hili alikuwa mwanamke aliyemwita Riziki, mama wa Kiswahili. Viti vya basi vilipangwa kwa mlalo ili visichoshe migongo ya wasafiri. Viti vyenyewe vilikuwa vya rangi ya kijivu lakini vilifunikwa kwa vitambaa vyeupe. Kulikuweko vikanyagio vya miguu yote miwili nyuma ya kila kiti, ambapo ni mbele ya kiti kilichofuata ni sehemu ya kuwekea kinywaji au gazeti. Chini ni zulia jekundu na madirisha yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vya lasi. Mbele karibu na dereva kulikuwa kisanduku cha friji kilichotiwa sharubati na soda za watu kunywa wanaposafiri. Almradi hii ilikuwa ndege lakini ya barabarani. Mimi niliingia nikakaa katika kiti cha mbele kabisa. Nilikuwa katika upande wa kushoto wa basi sambamba na dereva alikuwa katika upande wa kulia. Nilikaa mbele kwani mimi nilikuwa na lengo la kutalii, kuona mandhari na mazingira. Sikutaka lolote linipite kwa kupepesa. Siku hiyo nilivalia suruali ya kaki ya rangi nili na t-shirt. Juu ya t-shirt nilivaa kizibao. Nilikuwa nimeonywa awali kwa Mombasa kuna joto sana mwezi wa Disemba. Nairobi haikuwa na joto jingi, kulikuwa na baridi ya kiasi. Basi la Mombasa Raha lilikuwa tayari kung'oa nanga. Dereva alinikumbusha nifunge mkanda nisije nikarushwa mbele basi linapofunga breki. Abiria walikaa wakisubiri kuondoka. Walikuwa ni watu wa sampuli mbalimbali. Karibu nami kulikaa Mhindi na mkewe, na kando kidogo kulikaa wanawake waliojifunika mpaka vipajani. Macho tu ndio yalionekana. Nusu ya basi walikuwa ni Wahindi, robo wa Arabu na walosalia wa Afrika. Hii bila shaka ilikuwa ni safari tofauti kutokana na zile nilizozizoea. Saidi, aliita dereva. Bi Riziki alishughulika kujiweka tayari. Naam, alisema Saidi. Uko tayari? Dereva aliuliza huku Saidi akikunja kiganja chake ili kumwaga tambuu kinywani. Mimi niko tayari yake. Twende, alisema Saidi kwa taabu kwa kuwa mdomo ulikuwa umejaa tambuu. Gari ling'oa nanga kwa nguvu likakata kile kibaridi cha Nairobi alfajiri ile. Dereva aliweka muziki wa Kihindi. Mwanzo niliuchukia wimbo huo wa Kihindi. Sikuzoea tumbuizo za Kihindi. Zilisikika kama kelele katika masikio yangu, lakini baadaye wimbo huo ulianza kunivutia kwa mbali. Baada ya basi kuondoka Nairobi, niliinama ili kuomba Maulana tujalie safari ya kheri na salama. Visa vya ajali vilijaa siku hizo, na mtu kufika endako salama ilikuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Katika kuswali nilishtukia nimelala bila kusema amina. Nilipoamka tulikuwa tumetoka nje ya Nairobi kabisa. Tuko wapi sasa?
Nilimuuliza bwana mmoja aliitwa Bakari Kombo aliyekaa mkabala nami. Athiriva, linakwenda polepole sana basi hili. Kombo alilalamika akamfanya dereva wa gari hili Bi Riziki kumwangalie kwa macho makali. Huu mwendo ndio bora, nilimweleza bwana Kombo. Alafu Mombasa tutafika lini? Kombo aliniuliza. Sikuweza kujibu kwa sababu sikujua Mombasa ni umbali wa kilomita ngapi kutoka Nairobi. Mombasa si mtito wa ndei bwana, alisema Kombo bila ya kuonesha masihara. Mara kama aliyechokoza nyuki, Riziki akafungulia spidi ya gari. Nilipokuwa nimekaa ningeweza kuona speedometer ya gari lile. Gari lilianza kusonga kwa mwendo wa kilomita 120 hadi 130 kwa saa. Watu waliokuwa wakizungumza walisita kwa muda kwa kushtuliwa na kasi ile. Magurudumu ya gari hilo yalichuana na barabara. Mara nikaanza kufikiria tungefika Mombasa baada ya dakika chache tu. Basi lilisimama kwa muda mfupi mjini Emali. Yule kondakta bwana Saidi na dereva wake Bi Riziki walianza kulifungua gurudumu moja na kulibadilisha. Baadhi ya abiria walikuwa wameshuka ili kuota jua pale Emali.

0: Abiria wengine walikuwa wameingia katika mkawa moja pale ambapo paa lake liliezekwa kwa makuti. Dereva alitia gari moto kuashiria kuwa safari ilistahili kuendelea. Baadhi ya abiria waliingia na vibanzi, wengine pakiti za sharubati, huku wengine vinywa vikiwa vimevimba kwa vyakula walivyokuwa wakivila. Kula si hapa, ala, alisema Riziki. Kula ni Mtito, akatoa amri tena huku gari likitoka kama kamba iliyosimbikwa. Gari liliingia katika barabara kuu itokayo Nairobi kuelekea Mombasa. Huyu ni mwanamume gani asiyefahamu gari? Riziki alimpopoa dereva moja aliyekuwa kasimamisha gari barabarani. Huyu mama ni mbishi wewe, Kombo alinieleza. Kwa nini? Nikamuuliza Kombo. Hakuna sababu, ni tabia yake tu, alisema Kombo. Riziki alituangalia huko akitafuna big G yake. Nilipata usingizi baada ya mazungumzo yangu na Kombo. Ingawa nilikuwa nimesema sitolala hadi nifike Mombasa, sikuweza kukaa macho hadi mwisho wa safari. Mwili ulinyongonyea kwa usingizi. Niliuachilia ukalala fofofo. Nilipoamka, Riziki alikuwa bado ndio anaingia Mtito Andei kama mwana mashindano wa magari ya safari rali. Abiria walikuwa na hamu ya kuteremka ili kunyoosha viungo vilivyochoka kwa safari. Tushuke bwana, alinieleza Kombo. Nitashuka sasa hivi, nikamjibu huku nikipiga miayo na kunyosha viungo. Watu waliteremka polepole. Riziki alikuwa ameshuka kitambo na kuvuka barabara upande wa pili. Nilishuka hatimaye. Mtito Andei palionekana mahali pa ajabu. Kwanza palionekana pakavu. Vumbi lilikuwa likipeperushwa na upepo mkali. Vumbi lenyewe lilijaa changarawe. Kwa upande wa juu kulikuwa na msikiti. Mimi na Kombo tulielekea msalani. Sehemu iliyokuwa ikitumiwa na watu kwa haja ndogo ilijaa watu. Tukawa tumepiga foleni ndogo ndipo tuingie. Kwa upande wa pili kulikuwa na mahali pa sala kwa wasafiri Waislamu. Baada ya Kombo kutoka msalani, aliingia kaswali kwa dakika tano hivi. Baadaye alijiunga nami nilipokuwa nimekaa kula mishikaki. Kombo alikula tosti mbili za kuchoma. Tulikaa kwa muda katika banda kubwa la ajabu la makuti. Juu darini kulining'inia globu za taa za umeme ambazo wakati huo wa mchana zilikuwa zimezimwa. Banda hili lilikuwa na viduka na vihoteli vingi kwa pamoja. Mahali fulani kuliko hudumu mwanamke mmoja wa Kihindi kulikuwa mahususi kwa vibanzi, bajia na sharubati. Mahali kwingine nako kulikuwa mahususi kwa mishikaki, nyama ya kuchoma na ugali au matoke. Hapa ndipo tuliponunua vyakula vyetu. Nilinunua nyama ya kuchomwa pamoja na kachumbari lotiwa pilipili. Mahali pengine pa hoteli palikuwa karibu na vyoo. Hapo napo ndipo palikuwa na watu wengi wakisukumana ili kununua vyakula vyao. Wengine wakapiga foleni ili kuingia msala wa pale uliodhibitiwa na askari mmoja mweusi PPP. Mahali hapa palikuwa na sehemu mbili kuu. Kulikuwa na kiduka cha kuuzia, pengine napo palikuwepo kihoteli chenye nyama ya kuchoma ambayo iliuzwa hapo. Baadaye wateja walipewa kopo la uji la bure. Sehemu ya mwisho katika banda hilo kuliuzwa samaki waliopikwa na mwanamke mmoja pale aliyejulikana kama Sauda. Hapakuwa na wateja wengi ila kwa kiasi tu. Upande wa pili wa banda kulikuwa na kihoteli cha watalii, nacho kilijaa watu wenye uwezo. Tutakaa kwa muda gani hapa? Nilimuuliza Kombo. Saa nzima yake.
1: Kwa nini saa nzima?
0: Nilimuuliza tena Kombo alishughulika na tosti zake na mchuzi usio na nyama. Mpaka watu wale yake.
1: Ala?
0: Nilimaka baada ya kufahamishwa na Kombo. Una haraka bwana mheshimiwa? Kombo aliniuliza huku akimalizia mchuzi uliokuwa katika bakuli kwa kuunywa kama chai. Sina haraka ila nina wasiwasi kufika Mombasa usiku, nilimweleza. Usifanye wasiwasi, ukifika Mombasa usiku nitakuelekeza mimi. Roho yangu ilitulia. Hapo nikamweleza Kombo nilitaka kupazuru Mtito Andei kidogo. Nilivuka barabara ilogawa sehemu ya chini na ya juu. Sehemu ya juu ilikuwa na tofauti kubwa. Kulikuwa na sehemu ambayo kuliuzwa asali na vinyago. Vinyago hivi vilikuwa vya wanyamapori kama vile ndovu, simba na chui. Labda vilikuwa vinyago vilivyoashiria wanyama waliopatikana katika mazingira yale. Nilipokuwa nikitazama teo za kuvutia na vitu vya kuwekea kalamu.

Salamu ofisini nilimwona Riziki akiingia katika gari tayari kuanza kile alichokita mkondo wa mwisho. Nilikimbilia gari Mombasa Raha. Iling'oa nanga na ilikwenda kwa taratibu, huku mimi na Kombo tukizungumza. Mandhari yalishtua macho. Ekari kwa ekari za mashamba makavu yasiokaa watu yalitukodolea macho. Nyika yenyewe haikaliki kwa ukavu. Kwa nini watu wakae huku? Nilimuuliza Kombo. Wataishije watu hawa? Hapana maji, hapana chakula, hapana chochote. Kombo alieleza huku akiweka sawa sawa kofia yake kichwani. Serikali ingenyunyiza maji sehemu hii, kungekuwa na vyakula vya kulisha nchi nzima. Si serikali yetu yake. Kwa nini? Nilimuuliza Kombo. Serikali haina pesa. Kila ilifanyalo inafanya kwa pesa za mkopo, kupiga kura, kulipia elimu, kulisha watu wake. Waona? Hii ina maana haijiwezi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Mara gari lilianza kuenda taratibu na hatimaye kusimama. Mvua ilikuwa inanyonyota nje. Kombo alisema tulikuwa tumefika Manyani. Alinambia ndiko kuliko na moja katika jela kubwa kabisa nchini. Mbele ya gari letu kulikuwa na mlolongo mrefu wa magari. Ajali, alisema Kombo ambaye alisimama kuangalia. Na ni ajali mbaya sana, aliongeza bwana Kombo. Nilipatwa na mfadhaiko. Katika siku chache zilizopita nimepoteza marafiki zangu wengi katika ajali za barabarani. Nimefikia kiwango cha kuanza kuogopa magari siku hizi. Tulishuka kutoka garini kushuhudia ajali iliyokuwa imetokea na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Trela la mafuta liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Alizeti. Magari yote mawili yalikuwa yamebingiria barabarani. Dereva na taniboy wa trela lile walikufa kwa kubanwa na vyuma na mabati ya kibini. Waliokuwa katika basi walikuwa majeruhi 20. Watu wawili walikuwa wameaga dunia. Miili ya maiti pamoja na majeruhi ilikuwa imetawanyika barabarani. Wanadamu wenzao walikuwa wamesimama pale waliiangalia miili ile na kustaajabu. Hakuna aliyetaka kusonga karibu nayo. Polisi walikuwa wameitwa kutoka kwenye kambi ya Manyani. Gari lao halikuwa na mafuta. Walikuwa wakija kwa kuchapa miguu tu. Nilijongea karibu na maiti moja ya bwana alionekana mtu wa haiba. Mifuko yake ilionekana kuwa na pesa, mabunda ya noti labda. Shajara yake ilikuwa hapo hapo karibu naye. Katika ukurasa mmoja alikuwa amejipangia shughuli za miezi miwili ijayo. Katika tarehe moja bwana huyo alikuwa amejipangia kwenda Marekani kwa safari ya kibiashara. Katika tarehe nyingine alikuwa amejipangia hafla binti yake. Shajara ilijaa kila ukurasa. Nilianza kuwaza kuhusu wadaa za maisha. Mwanadamu anajiona na uwezo kuyadhibiti maisha yake, lakini jambo dogo linapotokea anaonekana kushindwa kabisa kuyatekeleza hayo mambo. Mwanadamu awapo mzima anayaringia maisha, kumbe hata si lolote, si chochote. Maiti ya pili ilikuwa ya bwana mmoja mrefu mweusi. Shingo yake ilikatwa kasoro ngozi tu ilobakia, imeshikilia kichwa ambacho kilikuwa na midomo iliyofunuliwa wazi na ulimi kuchomoza, huku macho yakiwa yamemtoka kama globu. Alikuwa na saa ya mkononi ambayo iliundwa kwa shaba. Alivalia maridadi. Kifo cha mwanadamu kwa Maulana hakina kukatiwa rufaa. Siku ikifika lazima uende. Polisi walifika hapo kwa mchapuko. Walionekana wachovu kwa kutembea ili kufika mahali pa ajali. Walianza kutawanya watu ambao walikuwa wamezuia magari kupita ili wachote mafuta ya dizeli. Nilishangaa walichota mafuta yale ya nini. Wenyewe walionekana watu wasio hata na baiskeli, lakini mitungi kwa mitungi ilichotwa. Polisi walipofika walifukuza laiki hiyo ya watu. Huku wengi wetu tukisikitikia ajali, wengine waliomba ajali zitokee zaidi ili wanufaike. Baada ya kushuhudia mkasa huu tuliingia garini. Riziki alilitia gari moto kuelekea Mombasa ili niwahi safari yangu ya Lamu. Safari niloitamani tangu nilipokuwa mkembe. Sikujua safari hii ingekuwa ndefu namna hii. Mafuta anafanyia nini? Nilimuuliza Kombo baada ya kukaa basini. Ala, hujui? Kombo alistaajabu. Sijui, nilikubali kama gulagula. Wenda kuuza bwana, Kombo alisema. Kuuza wapi? Nilisaidi. Wanauza kwenye magari. Maisha ndivyo yalivyo. Ufunguo wake ni mgumu. Kila mwanadamu anajaza yake kutoka kwa Maulana. Watu walikesha katika vilango vya watu na virungu. Wengine walichimba madini migodini, wengine walikaa bunge, wengine hapo wanachota mafuta ndipo wazumbue riziki ya siku. Hawana jambo maalumu walifanyalo ili waishi. Watafanya lolote. Wengine watakutoa roho ili nao wapate chajio na chamcha chao. Ndivyo alivyo maisha siku hizi. Gari lilienda sasa kwa kasi zaidi. Tuliupita mji wa Voi bila kuingia ndani. Riziki alisema alikuwa amechelewa kwa saa yake rasmi ya kufika Mombasa. Mimi nilifurahi. Sikutaka kufika Mombasa usiku nikakosa pa kuenda. Hata kama Kombo aliahidi kunisaidia, sikumtegemea sana. Kombo ni wa leo. Tena nimempata garini. Si jamaa yangu wala si nani yangu ninayemjua. Mombasa itakavyokuwa mgeni wangu ndivyo alivyo mgeni kwangu huyu Kombo. Nilikumbuka siku hizi walivyojaa matapeli kwenye magari, hapana haja ya kumwamini yeyote. Nilikumbuka hadithi niloisoma shule ni Maseno Primary ya kutoamini mtu mgeni. Kwa mbali baada ya Voi nilianza kuona mnazi moja moja. Baba Zebu walikuwa amenambia hiyo ndio itakayokuwa ishara ya kufika pwani. Nilijawa na furaha. Mji wa Mombasa na bahari yake ya Hindi ilosambaa nimeisikia kwa muda mrefu. Leo nitafika na kujionea mwenyewe. Nilikumbuka porojo za baba za majini ya kiki yaliyolaghai wanaume akawalaza mitini ndani ya bahari. Niliingiwa na hofu. Sasa endapo ni kweli kuwa lazima mwanamume yote aliyemgeni Mombasa sharti apatikane katika janga hilo, nilijiahidi kuwa na tahadhari na kila mwanamke nitakayekutana naye. Moyo ulijenga matumaini. Matumaini yakanipa ghera ya kuendelea na safari ya Lamu. Lamu ambako hufiki mpaka kwanza upite Mombasa. Mombasa raha. Mombasa raha iliingia Mombasa saa 11 kamili. Giza alikuwa limeingia kumzuia mtu kuona. Nilinyanyuka na begi langu refu lilojea kama robota. Kilikuwa nikitita hasa. Sikutaka kufanya haraka. Nilingoja kila mtu akashuka ndipo nami nikateremka. Hata Kombo aliyeniahidi angenielekeza alishuka akenda zake nisijue amekwenda wapi. Lakini nilifahamu hivyo ndivyo binadamu alivyo. Nilipokanyaga chini sikujua nilikuwa wapi. Nilikuwa kama mwanaanga aliye katika sayari mojawapo. Mwadhini alikuwa kinadi katika msikiti uliokuwa karibu na kituo cha basi kilicho hapo bondeni. Sauti yake nzito ilivutia masikio. Mnadi wa sala alinikumbusha siku nilizokuwa nikisomea Muslim Boys mjini Mumias. Kunadi kulikuwa ni kitu ambacho tulikizoea kutoka msikiti wa jamii wa madhehebu ya Sunni. Nilitembelea kando mwa barabara kufahamu nilikokuwa nikienda. Sikutaka kuonesha wasiwasi wowote na kujulikana kama kukumgeni. Nilitaka nikutane na mama yeyote nimuulize njia. Wanawake waliaminika kwa kiasi fulani, lakini sasa hofu niliyokuwa nayo ni kuhusu visa vya majini alivyotuadhibia babangu. Haidhuru, nilisema, nitamuuliza yeyote. Kwa bahati nzuri karibu na marikiti nilikutana na mzee mmoja nikamwamkua. Shikamoo. Nilijitahidi kukumbuka maamkuzi ya Kiswahili nilofundishwa shuleni. Marahaba mwanangu, alinijibu huyo kizee. Natafuta mahali palipo na hoteli, nilimweleza. Hoteli hapa mwanangu ni nyingi, wataka ipi? Hiyo tu bora iwe safi, nilimweleza. Basi nenda katika Blue Star Hotel iliyoko Digo Road, yule mzee akanieleza. Digo Road ni wapi? Nilimuuliza. Nitakupeleka mwanangu, alisema kwa unyenyekevu. Yule mzee alinipeleka moja kwa moja hadi Digo Road. Mara tulipenya kijia tukaingia makaribisho ya Blue Star. Tulifululiza hadi kaunta ambako kulikuwa na msichana mmoja mwembamba aliyevaa sketi ya njano na blouse ya kijani. Kichwani alikuwa amenyoa kiduku. Alivaa miwani ya rangi ya samawati. Miwani hii iliufanya uso wake haukuonekana nadhifu. Alitabasamu na kutuangalia. Pia kulikuwepo na mzee alionekana akikagua vitabu vya kazi. Tulikisia kuwa ndiye mwenye hoteli hiyo.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

akibainisha kuwa huu ni mwaka wa maadhimisho ya miaka 105 ya kuasisiwa kwa chama cha Communist cha China na miaka 60 ya uhuru wa Botswana. Rais Xi amesema vyama tawala vya nchi hizi mbili vinapaswa kuimarisha ushirikiano na kufanya mawasiliano ya kina kuhusu uzoefu wa utawala. Rais Xi ameongeza kuwa China inaiunga mkono Botswana katika kufuata njia ya maendeleo inayolingana na hali halisi ya nchi hiyo. Amezitaka pande zote mbili kuboresha zaidi mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kutumia fursa mpya zinazotokana na sera ya China ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Amebainisha kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano na Botswana katika sekta za uchumi wa kidigitali, kilimo, ufugaji na sekta nyingine, pamoja na kutekeleza mradi wa elimu janja. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo Faure Esizomanasinbe Jumanne hapa Beijing, ambapo viongozi hao wawili wametangaza kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili katika ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Kwenye mkutano huo, Rais Xi alikaribisha Togo kutumia kwa ufanisi hatua mbalimbali kama vile sera ya China ya ushuru sifuri na njia ya kijani kwa bidhaa zinazouzwa nchini China, kuimarisha zaidi nafasi yake kama kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji, na kurahisisha uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi za kipekee za nchi hiyo na za kikanda kwenye soko la China. Rais Xi amependekeza kanuni nne kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika, ikiwemo kuzingatia kanuni ya uongozi wa Afrika, kudumisha usawa na haki, kuhimiza kusitishwa kwa uhasama ili kupata amani na kushughulikia dalili za vyanzo vya matatizo. Kwa upande wake, Bwana Faure na Sinbe amesema Togo inakubaliana kikamilifu na kanuni muhimu zilizopendekezwa na Rais Xi kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote mbili katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268, ambapo wagonjwa 1138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kwamba kati ya 21 Septemba na Oktoba 4, viwango vya vifo kutokana na ugonjwa huo vilikuwa ni 23.6% na kuongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kituo hicho kimesema hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko huo. Waziri Mkuu wa Mauritius Navi Chandra Ramgoolam Jumanne usiku alitoa hotuba kwa njia ya televisheni akitangaza kuwa nchi hiyo itatekeleza marufuku ya kutoka nje usiku kuanzia saa 2:30 usiku wa Jumanne hadi saa 12 asubuhi ya Jumatano. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea kwa vurugu kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kuanzia Jumatatu jioni, ambapo watu walichoma moto vitu mbalimbali, kuzuia barabara, kuharibu vituo vya polisi na maduka, pamoja na kuchoma magari. Kwenye hotuba yake, Ramgoolam amelaani vurugu hizo akisema hazikubaliki na kutoa wito kwa wananchi waoneshe mshikamano mkubwa zaidi. Amesisitiza kuwa amani na msikilizano nchini humo vinategemea kila mtu wa Mauritius. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha safari za kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2027. Akitangaza mpango huo wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan wa Arusha uliofanywa na wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki, mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Alitwala Kadaga amesema utaratibu huo uliopendekezwa unaweza kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huko akitembelea vivutio vya utalii, jambo litakalotoa fursa za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na biashara nyingine za huduma. Hata hivyo, mjumbe wa Bunge la Afrika Mashariki Abdalla Makame amesema matokeo yake yanategemea kanuni za mwisho za visa na utekelezaji wake madhubuti katika vituo vya mipakani. Wakati wa ukaguzi huo, ujumbe huo ulifahamishwa kuwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao utachukua takriban watazamaji 32,500 umekamilika kwa 95%. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake

0: Botswana, Duma Gideon Boko wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi zao mbili kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Tsesoma-Nasinbe, Jumanne hapa Beijing, na kutangaza kuinua uhusiano kati ya nchi zao kwa uhusiano wa ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Na idadi ya watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yibu zhi yao, ni da ting ni zan dou dou yang guo ma la mao zha tu. Tong wang xing fu de lu, ni jia ya kui lei ke yao kuan ni ma pen xia fu la ha. Never. 爱你让我勇敢，马佩香苦夸口让那里怕跳舞就怕不在意的。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao kwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Hayo yamejiri wakati wa mazungumzo yaliyofanyika jana Jumanne mjini Beijing, akibainisha kuwa huu ni mwaka wa maadhimisho ya miaka 105 ya kuasisiwa kwa chama cha Communist cha China na miaka 60 ya uhuru wa Botswana. Rais Xi amesema vyama tawala vya nchi hizi mbili vinapaswa kuimarisha ushirikiano na kufanya mawasiliano ya kina kuhusu uzoefu wa utawala. Rais Xi ameongeza kuwa China inaiunga mkono Botswana katika kufuata njia ya maendeleo inayolingana na hali halisi ya nchi hiyo. Amezitaka pande zote mbili kuboresha zaidi mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na kutumia fursa mpya zinazotokana na sera ya China ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Amebainisha kuwa China iko tayari kuimarisha ushirikiano na Botswana katika sekta za uchumi wa kidigitali, kilimo, ufugaji na sekta nyingine, pamoja na kutekeleza mradi wa elimu janja. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Esizoma-Nasinbe, Jumanne hapa Beijing, ambapo viongozi hao wawili wametangaza kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili katika ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Kwenye mkutano huo, Rais Xi alikaribisha Togo kutumia kwa ufanisi hatua mbalimbali kama vile sera ya China ya ushuru sifuri na njia ya kijani kwa bidhaa zinazouzwa nchini China, kuimarisha zaidi nafasi yake kama kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji, na kurahisisha uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi za kipekee za nchi hiyo na za kikanda kwenye soko la China. Rais Xi amependekeza kanuni nne kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika, ikiwemo kuzingatia kanuni ya uongozi wa Afrika, kudumisha usawa na haki, kuhimiza kusitishwa kwa uhasama ili kupata amani na kushughulikia dalili za vyanzo vya matatizo. Kwa upande wake, Bwana Faure Nasinbe amesema Togo inakubaliana kikamilifu na kanuni muhimu zilizopendekezwa na Rais Xi kwa ajili ya ushiriki wenye tija wa pande zote mbili katika kutatua masuala ya misukosuko mikubwa barani Afrika. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268, ambapo wagonjwa 1138 waliothibitishwa wamerekodiwa mwaka huu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria kimesema katika ripoti yake ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa huo kwamba kati ya 21 Septemba na Oktoba 4, viwango vya vifo kutokana na ugonjwa huo vilikuwa ni 23.6% na kuongezeka kutoka 18.6% katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kituo hicho kimesema hali duni ya usafi wa mazingira, uelewa mdogo katika jamii zilizoathirika na kuchelewa kutafuta matibabu vinaendelea kuchochea kuenea kwa mlipuko huo. Waziri Mkuu wa Mauritius Navi Chandra Ramgoolam Jumanne usiku alitoa hotuba kwa njia ya televisheni akitangaza kuwa nchi hiyo itatekeleza marufuku kutoka nje usiku kuanzia saa 2:30 usiku wa Jumanne hadi saa 12 asubuhi ya Jumatano. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea kwa vurugu kwenye baadhi ya sehemu za nchi hiyo kuanzia Jumatatu jioni, ambapo watu walichoma moto vitu mbalimbali, kuzuia barabara, kuharibu vitu vya polisi na maduka, pamoja na kuchoma magari. Kwenye hotuba yake, Ramgoolam amelaani vurugu hizo akisema hazikubaliki na kutoa wito kwa wananchi waoneshe mshikamano mkubwa zaidi. Amesisitiza kuwa amani na msikilizano nchini humo vinategemea kila mtu wa Mauritius. Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa utaratibu maalum wa visa ya pamoja ili kurahisisha safari za kuvuka mipaka kwa mashabiki wa soka wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2027. Akitangaza mpango huo wakati wa ukaguzi wa uwanja wa Samia Suluhu Hassan wa Arusha uliofanywa na wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki, mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Alitwala Kadaga amesema utaratibu huo uliopendekezwa unaweza kuwawezesha mashabiki kuhudhuria mechi katika nchi mbalimbali huku wakitembelea vivutio vya utalii, jambo litakalotoa fursa za kibiashara kwa hoteli, waendeshaji wa utalii, watoa huduma za usafiri na biashara nyingine za huduma. Hata hivyo, mjumbe wa Bunge la Afrika Mashariki Abdalla Makame amesema matokeo yake yanategemea kanuni za mwisho za visa na utekelezaji wake madhubuti katika vituo vya mipakani.
Wakati wa ukaguzi huo, ujumbe huo ulifahamishwa kuwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ambao utachukua takriban watazamaji 32,500 umekamilika

kwa asilimia 95. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Botswana, Duma Gideon Boko, wametangaza kuinua ngazi ya uhusiano wa nchi zao mbili kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina. Rais Xi Jinping wa China amekutana na rais wa baraza la mawaziri la Togo, Faure Esizomanasinbe, Jumanne hapa Beijing, na kutangaza kuinua uhusiano kati ya nchi zao kwa uhusiano wa ngazi ya jumuiya ya China na Togo yenye mustakabali wa pamoja katika zama mpya. Na idadi watu waliokufa kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 268. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu mbalimbali.

Ya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio Chila Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni Cheche Zetu, makala ya zilizopendwa. Tukawa tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani, aste aste, ama vipi, kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish, usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Franco Luambo Makiadi. Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumatano ya leo, makala zilizopendwa kiwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darush, ukipenda Captain Daru. Ehe, ndio maana yake tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shega, inakuwa bam bam wa wa kabisa, kwa kuchezea muziki ule wa zamani za kale, taratibu, muziki ule kwenda shule, muziki usio kutoa jasho.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.